I dag har vi fått budskapet om prinsesse Astrid fru Ferners død. Prinsessen sovnet inn i dag. Hun var representant for kongehuset til det siste, og hadde blant annet sitt siste offisielle oppdrag på markeringen av 100-årsjubileet til Blindern og Vinneren Sanitetsforening i mai i år. Hun var også til stede i begravelsen til kong Harald på onsdag. Riksregalien er tilbake i Trondheim etter å ha vært lånt til slottet i forbindelse med kong Haralds bortgang. Adresseavisen skriver at politiet hadde ansvaret

ble utsatt og at det fortsatt knyttet til hans offentlige verv i Norge avsluttet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot valfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell valfangst. Marco El Safadi tildelt Reitan-gruppens pris Årets ladejarl. Han får prisen på 2 millioner kroner for arbeid med barn og unge som faller utenfor. NTB skriver at juryen trekker frem hans rolle som fagleder i Unify og engasjement innen organisasjoner, idrett og formidling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og velmøtt til helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Mitt navn Kyrredal, ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal vi høre at antallet tyverier fra boliger økte i sommer sammenlignet med fjoråret, og også erstatningsutbetalingene økte med enda mer. Vi skal høre om en 62 år gammel dansk mann som brakk armen på et nytt uvanlig vis. Historien inneholder et esel. Mer om det får du snart. Og Vips relanserer shoppassistenten sin, som blir en fast del og kan altså kunstig intelligens hjelpe deg å finne produkter. Klimaendringene endrer landskapet på Svalbard i stadig tørre tempo. Det får dere mer om snart. Og selvkjørende busser er jo et fenomen i flere byer. Nå gir de opp i Göteborg. Hvorfor er litt spesielt. Ferie kan være kostbart, men mange nordmenn overser et feriealternativ eller et ferietriks som du får servert denne timen.

så er jo spørsmålet, hvordan blir været utover i neste uke? Langtidsvarslet fra Yr får du her nå. Når det gjelder Nord-Norge, ser det ut som å bli relativt grått og vått. Litt vått hver dag, ikke så veldig store mengdene. Temperaturene er for så vidt greie. 12-14 grader på ettermiddagene. Midt-Norge får grått og vått mesteparten av uka. Ikke de helt store mengdene, men nok til at det blir vått hver dag. Bedre vær mot helga. 13-16 grader som makstemperatur. Vestlandet får ekte vestlandsvær med bøtter og spann med regn. Og det er ventet relativt mye, særlig i begynnelsen av uka. Det er ventet rundt 12-14 grader. På Sørlandet blir det relativt mildt, opp igjen 18 grader flere dager neste uke, men det blir skiftende skydekke, litt regn og litt sol, litt om hverandre noen dager, begge deler. Og det samme gjelder Østlandet, skiftende skydekke, litt regn, litt sol om hverandre, opp i 18 grader på det varmeste.

Antallet tyverier fra boliger økte med 19% i sommer, sammenlignet med fjoråret. Det viser tall fra Trygg Forsikring. Samtidig økte erstatningsutbetalingene med nær 30%. Sommeren har vært preget av færre innbo-, bygnings- og værrelaterte skader, men Trygg ser en betydelig økning i tyverier fra boliger. Vi ser at innbruddstyvene i mindre grad stikker av med store gjenstander nå. I stedet for kostbare TV-er og elektronikk går de oftere etter smykker, gull, sølvtøy, klokker og andre små verdigjenstander, som gjerne har økt mye verdi de siste årene og er lett å omsette. Det sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg Forsikring, Torbjørn Brandeggen. Samtidig har erstatningsutbetalingene etter boligtyverier økt med et snitt på rundt 30%. I mange av sakene handler det om gamle smykker, arvegods og sølvtøy. Det viser skadeoppgjørende at manglende dokumentasjon ofte skaper utfordringer, sier Brandeggen.

her kommer en historie av kategorien ikke noe man hører hver dag. Det var et esel som sparket ned en syklist i Danmark. En 62 år gammel dansk mann brakk overarmen på et noe uvanlig vis søndag ettermiddag, skriver NTB Ritzau. Stikkordene er altså et esel og en sykkel. Og uhellet skjedde da syklisten passerte en 59 år gammel kvinne som kom gående med to esler. Det ene eselet hadde slitt seg fra seletøyet sitt og fikk panikk da syklisten kom forbi. Eselet fikk plassert seg med bakenden mot syklisten og ga et velplassert spark som traff syklisten. Og den da 62 år gamle mannen traff bakken og brakk armen som følge av hendelsen. Saken blir gjengitt sammen med rapporter om andre dagligdags hendelser i politidistriktet, blant annet folk som kjører i rus og påkjørsler. Men de som er blandet inn i denne historien er ikke intervjuet av avisene. De har heller ikke fått noe uttalelse fra eselet.

love. Her kommer en hyggelig og med en litt merkelig henvendelse. Skal du på tur i høst, så se etter bjørneskit. Høsten er nemlig den beste tiden for å samle inn bjørneskit til DNA-analyse. Og det er Rovdata som oppfordrer jegere, turfolk og andre som ferdes i naturen til å bidra i overvåkingen av brunbjørn. Bær- og sopphøsten er viktig for mange, men har du hørt om bjørneskithøsten, skriver Nina i en pressemelding. Og det er årstiden vi er inne i nå som er ideell for innsamling av prøver av bjørnens ekskrementer. DNA-analyser av bjørneskitt samlet på høsten gir generelt bedre resultater enn ellers på året. Vi oppfordrer jegere, turfolk og andre som ferdes i naturen til å se etter bjørneskitt og levere prøver til SNO. Det sier Jonas Kindberg, som er leder i Rovdata. Ta gjerne med noen rene plastposer i sekken som du kan bruke til å plukke opp prøver med, sier Kindberg. Bjørneskitt.

Nå kan du shoppe med kunstig intelligens og Vipps. Det er Vipps som relanserer sin shoppeassistent, som nå blir en fast del av appen. Tjenesten skal hjelpe brukerne med å finne og sammenligne produkter før de handler. Shoppeassistenten har tidligere vært testet i to perioder under Black Month og i forbindelse med fjorårets julehandel. Denne uka så relanseres tjenesten i en ny og forbedret versjon, skriver Vipps. Kommersiell leder Vegard Heier sier at vi vet at mange bruker mye tid på å lete, sammenligne og vurdere før de kjøper noe på nettet. Vipps har tradisjonelt kommet inn når du skal betale. Nå tester vi hvordan vi, med kunstig intelligens, kan gjøre det enklere å finne ut av hva du skal kjøpe, sier Heier. Shoppassistenten kan bruke tidligere samtaler til å gi mer relevante forslag over tid, slik at brukerne slipper å gjenta behov, preferanser og budsjett hver gang. Den kan også stille oppfølgingsspørsmål.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Klimaendringene endrer nå landskapet på Svalbard i stadig større tempo, det melder Norsk Polarinstitutt. Satellittbilder tatt i sommer viser at en ny øy har smeltet fram fra Svalbards største isbre, Austfonna. Den lille øya, som er på størrelse med Frognerparken, er en av nykommerne blant Svalbards mange ishavsøyer. Den ligger på sørøstkysten av Austfonna i Harald den femtes land, og har tidligere vært landfast på grunn av breen som nå har trukket seg tilbake fra øya og åpnet et stred. Vi så den først for omtrent en måned siden på satellittbilder fra i sommer, sier breforsker Geir Moholt. I fjor var den nesten blitt en øy, og radarbilder viser at den smeltet fram på senhøsten i fjor. Nå er det omtrent 400 meter mellom øya og brefronten. Og når fronten trekker seg tilbake på grunn av varmere havvann, er konsekvensen et landskap i endring. For Svalbards del altså, en ny øy.

Du har kanskje sett dem, hørt om den eller vært på en selvkjørende busser. Nå gir Göteborg opp sitt pilotprosjekt med selvkjørende busser i Göteborg. Bussen krasjet nemlig på Jomfruturen. Bussen hadde bare vært i rute i sentrum i Göteborg i en times tid da den ble påkjørt bakfra av en trikk, skriver Göteborgsposten. Og veimyndighetene inndro da bussens kjøretillatelse, og nå stoppes den aktuelle delen av prosjektet helt. Vesttrafikk håper de i stedet kan fortsette utprøvingen i en annen form. Prosjektleder Per Nyrenius sier at det er også målet med et pilotprosjekt å få kunnskap som hjelper oss å ta bedre beslutninger om neste skritt. Samtidig kan vi fastslå at trafikken i Göteborg sentrum er for kompleks for teknologien slik den er i dag, sier altså prosjektlederen. Men det gir ikke helt opp. Det kommer nye prosjekter med selvkjørende busser, så en gang i fremtiden.

Mange nordmenn overser dette ferietrikset, skriver TUI i en pressemelding. Jeg lot meg falle for det, og kan fortelle at for mange norske familier så er skoleferiene årets dyreste tidspunkt å reise til utlandet. Ifølge TUI kan et enkelt grep ofte redusere ferieregningen med flere tusen kroner. I skoleferiene er det de samme hotellene, flyavgangene og rommene som alle ønsker seg. Det betyr at prisene stiger. Samtidig er det mange som kun leter etter reiser fra den nærmeste norske flyplassen, og det kan være en kostbar feil, sier kommunikasjonssjef i TUI, Anne Mørk Løvengren. Et av de beste sparetipsene jeg kan gi er å sjekke alternative avreiseflyplasser. Mange nordmenn ser kun på norske flyplasser, men for reisende på Østlandet kan Göteborg være et alternativ som er vel verdt å undersøke, sier hun. Et eksempel viser en familie på to voksne og to barn. De kostet rundt 46 000 kroner fra Göteborg, mens prisen fra Oslo rå på rundt 59 000 kroner i vinterferien.

0: Ja, jeg sitter nå her i hvert fall, med en kopp kaffe, og undres litt over veivalgene i livet og sånn. Ble alt for sent i går. Jeg har kommet opp i en alder nå, hvor uforutsette hendelser, som for eksempel å legge seg en time senere enn normalen, det får ganske kraftige utslag etterpå. Det er jordskjelv det, med etterskjelv. Og i går kveld så var det ikke bare en time for sent, jeg var ikke i seng før klokka var nærmere ett. Og det er alt for sent. Det skal ikke skje på en torsdag. Ikke not on a school night, som de sier i amerikanske filmer, men det var jeg altså. Stuptrøtt i morges, har liksom gått litt rundt i halsvime, men den kaffen, den gjør susen altså. Så dette skal gå bra. Jeg lover, kors på halsen, ti kniver i hjertet, et cetera, et cetera. Vi har en helt ordinær kaffepausesending foran oss. Det betyr at vi skal kvisse, og vi skal hygge oss. Og jeg skal fortelle deg hvordan du deltar i moroa om et lite øyeblikk.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Det er ganske fin musikk egentlig lagt opp I dag. Skal vi se, driver og scroller over oversikten på skjermen her. Alt ligger jo på data nå. Det ikke noen CD-plater eller vinyl eller noe sånt som skal plasseres og times og tilrettelegges. Alt datamaskiner som teller ned og sånt, så det ikke noe kunst lenger å skulle åpne munnen når man skal. Men jeg ser at de elementene som ligger imellom her, altså hvor det sånne blå felter hvor det står endre Det står på radiospråket, så kaller vi det stikk når vi ser noe imellom låtene. Alle de låtene som ligger her, de ser veldig bra ut. Så vi har en god sending foran oss. Det kommer også en quiz om et litt øyeblikk, den håper jeg du klar for. Hvis du underveis I løpet av quizen har lyst til å avstemme det du mener riktig svar, så kan du gjøre det. Du kan ta kontakt hvis det andre ting også, selvfølgelig. Det helt opp til deg. Her vi åpen for alle innspill. Du bruker I så fall sosiale medier. Ta tak I mobilen eller nettbrett eller noe sånt, og så søker du opp Endre Lundgren. Husk å sende private meldinger da.

klar? Er du klar? Det skal quizzes, skal du høre. Vi har en hel del å si om dagens land. Det er et land vi skal frem til. Jeg har tre ledetråder. De kommer her stykkevis og delt i tre forskjellige omganger, og så kommer det altså en fasit som sett vanlig da mot slutten av timen. Og hvordan finner vi frem til et land? Vel, vi har to runder med faktaopplysninger, og så kommer det en tredje runde hvor vi beskriver flagget. Kanskje er det det som er utslagsgivende i dag, det er i hvert fall noe helt spesielt ved dagens flagg, som forhåpentligvis er noe du også har lagt merke til, og ikke bare noe jeg har sett i forbifarten. Det er lov å håpe i hvert fall. Dagens land er det eneste i verden som grenser til både Stillehavet og det karibiske hav. Samtidig så er det kontinentets fjerde største land. Hvilket land kan dette være? Tenk litt på det, du skal få en ledetråd straks igjen.

when she goes to bed.

du og jeg og Almanakken, vi er kommet til den 11. Og i dag så er det Dag og Dagny som har navnedag. Hvis du nå har noe dansk blod som pumper i årene, Hillebert er navnedagsinnehaver deg. Det er Katalonias nasjonaldag. Katalonia er jo en del av Spania, autonom region, riktig nok, grenser til Frankrike og Andorra i nord, og Middelhavet i øst. Hovedstaden er Barcelona, så du har kanskje til og med vært der. 11. september, ja, det er jo litt historie på dagens dato. Vi kan nevne for eksempel terrorangrepet i 2001, hvor 4 sivile fly ble kapret av terrorister fra Al-Qaida. 2 av dem ble styrtet inn i World Trade Center i New York, 1 traff Pentagon, et 4. fly gikk i bakken i Pennsylvania. Nesten 3000 døde i det angrepet. I 2003 så døde Sveriges utenriksminister Anna Lind. Hun hadde blitt knivstukket dagen i forveien, også det i et terrorangrep.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Vi leter etter et land i quizzen i dag, og jeg har fått noen rette svar faktisk på det sparsomme første lille stykke med ledetråd jeg ga deg her i sted. Men vi skal fortsette likevel, alle skal med, og du skal først få svar ved slutten av timen. Første ledetråd var at dagens land er det eneste i verden som grenser til både Stillehavet og det Karibiske hav. Og jeg litt usikker på om researchen korrekt der, men neste ledetråd her, samtidig det kontinentets fjerde største land, den står. Jeg tror nemlig det et par andre land som grenser til både Stillehav og det Karibiske hav, men det skal vi komme tilbake til. Vi har en ledetråd nummer to her, og det at dagens land en av verdens viktigste eksportører av blomster, smaragder, kull, petroleum, altså olje og gass, og kaffe. Hvilket land kan dette være? Og du skal få en beskrivelse av flagget om et øyeblikk.

Vi er altså på jakt etter land, og jeg var inne på at jeg muligens hadde kommet med en litt for vag og kanskje litt for generell ledetråd å starte med. Og det har jeg nå sjekket i atlaset, og tror nok at jeg har rett i mine antakelser om at researchen ikke har vært helt på G i dag. Jeg sa dagens land er det eneste i verden som grenser til både Stillehav og det karibiske hav. Det er ikke korrekt, det er det eneste i sin, på sitt kontinent som grenser til disse to havene. Samtidig så er det kontinentets fjerde største land den står. Dagens land er en av verdens viktigste eksportører av flere forskjellige ting. Blomster, smaragder, kull og petroleum blant annet, og ikke minst kaffe. Og så er det flagget til dagens land, og det har striper. Jeg sa at det er lett å kjenne dette igjen hvis man er klar over det. Men det er også sånn at den øverste stripen er mye bredere enn de to andre på flagget. Fargen er for øvrig rødt, blått og gult. Hvilket land er vi ute etter i dag? Det svaret kommer straks.

Vi returnerer til almanakken, for vi skal, sånn høytidlig her nå i alle fall, gratulere Dag og Dagny med navnedagen i dag. Om dette kom som en overraskelse, så husk at det var Endre som gratulerte deg med dagen først. Vi har også et par fødselsdager som klokker seg inn i dag. Kygo, for eksempel, vår norske venn, eller Kyrre Jørvel Dahl, som han heter, født på dagens dato i 1991. Lauren Williams er friidrettsutøver, sprinter, født i 1983, amerikaner. Anne Rimen, den norske TV-programlederen. Anne Elgård, heter hun. Elgård Rimen. Tidligere sportsanker, blant annet for NRK Sport. Født i 1981. Og så har vi Harry Connick Jr. inne i dag. Amerikansk sanger, pianist og skuespiller, født i 1967. Og når vi først er i gang, 11. september, Moby. Den amerikanske musikeren, født på dagens dato i 1965.

hvordan gikk det i dagens quiz? Jeg håper jo at dette gikk veien, egentlig. Og hvis du ikke vet hva svaret er, så kan jeg fortelle det nå. Vi skulle frem til Colombia i dag. Colombia, som grenser til både Stillehavet og det karibiske hav, som det eneste land i Sør-Amerika. Og der er faktaopplysningene korrekt. Kontinentets fjerde største land for øvrig, og så er de jo særlig kjent for kaffen sin, men de eksporterer også andre ting på størrelse med de aller største i verden, og det gjelder blomster, smaragder, kull og olje og gass. Flagget har tre striper, den øverste stripen er mye bredere enn de to andre. Den er gul, og så er det rødt og blått de to andre stripene, og det bringer oss til Colombia. Og hvis du slår opp på UDs hjemmesider med sånne reiseråd og sånn, så vil du finne ut at dette er et land du nok ikke skal besøke, i hvert fall ikke hvis du følger myndighetenes råd. Ikke særlig sikkert, sammenlignet med en hel del andre land. Riktig svar i dag, Colombia. Premier deg selv hvis du har rett.

Hvis du glad i sci-fi, ja, litt sånn morsom brittisk sci-fi, vi snakker om Dr. Who her, så det en nyhet som i alle fall bør heve et øyebryn. Det den tidligere Dr. Who-skuespilleren Noel Clark, som tiltalt for seksuallovbrudd. Han anklages av 5 kvinner for hendelser som skal ha funnet sted mellom 2007 og 2016. Han også filmskaper når han ikke har vært skuespiller selv. Det den britiske påtalemyndigheten Crown Prosecution Service, CPS, som melder om dette i en pressemelding. Siktelsen omfatter 2 tilfeller av seksuelt overgrep, 3 tilfeller av kikking og 1 tilfelle av blotting. Foruten tv-serien Dr. Who, der han spilte Mickey Smith, så har han skrevet og spilt hovedrollen i filmen Kidult Hood, som handlet om mobbing og narkotikamisbruk og ekstrem vold blant unge i London.

Det er sånn at fredagen er over oss, på godt og vondt. Kanskje litt vondt etter den runden vi har hatt de siste to ukene. Det er akkurat to uker i dag siden kong Harald den femte gikk bort. Jeg var på jobb og jobbet med begravelsen på onsdag. Jeg synes det var tungt, ja. Altså, jeg skal være ærlig og si det. Satt og furta litt her, også på en positiv måte, underveis i løpet av begravelsen. Talen til statsminister Jonas Gahr Støre, for eksempel. Bønneopplesningen fra kronprinsessen Victoria. Og den fantastiske mottagelsen kongefamilien, og spesifikt dronning Sonja, fikk på Slottsplassen når de var ferdig i Slottskirken og hadde senket kong Haralds kiste ned i krypten. Fantastiske scener. Da, vi har enda en time med kaffepause foran oss. Det kommer enda en quiz. Den bør du være klar for. Den kan bli hyggelig. Og så ser vi hvordan det går.

skal det handle om dagens quiz, og vi skal frem til en kjent person. Hvordan gjør vi det? Jo, vi tar utgangspunkt i at denne personen kan være mann eller kvinne, død eller levende, norsk eller utenlandsk, og så går vi igjennom all informasjon vi har om denne personen, sanker sammen noen detaljer, utformer dette til tre helt tydelige ledetråder, som du får i tre omganger. Ok? Det betyr at det utslagsgivende her kan komme i første omgang, annen eller tredje. Uansett så er det summen her som gjelder, og hvis du klarer å finne frem til hvem det er, så kommer fasiten ved slutten av timen. Her er du din egen dommer, så du bestemmer selv om det skal premieres. Du bestemmer også selv hvilken premie du skal ha. Dette høres godt ut. La oss starte med ledetråd nummer 1 i dag. Vi skal frem til en kjent og kjær nordmann, som fikk sine første dikt trykket i 1938, da var han 24, kom dessuten med egen bok i 1945. Hvem kan det være? Sand.

Vi er i gang med dagens quiz, og vi er på utkikk etter kjentfolk. Og jeg ga ikke så mye, egentlig, I første ledetråd I dag. Jeg sa at dagens person født I 1960, kjent for to yrker. Ikke noen sånne standardyrker heller. Han har hatt standardyrker, men det han ikke kjent for. Han har vært samfunnsøkonom, for eksempel aksjemegler og fotballspiller. Og nå har jeg sagt han hele veien her, så da har vi også fått klare til at det en mann vi ute etter. Da skal du få ledetråd nummer to, for dagens person har spilt fotball for Molde, skåret noen mål til og med, ganske avgjørende. Han avtjente verneplikten sin I Nord-Norge, og det var der, under verneplikten, eller førstegangstjenesten, at han stiftet bandet sitt, som han skulle bli kjent for, nemlig De Derre. Og særlig kjent da for utgivelsen av albumet Jenter og sånn, som kom I 1994. En sånn allsangsaffære. Hvem vi ute etter I dag? Du fortsetter å gruble, jeg skal gi deg en ny ledetråd straks.

er quizzen som surrer og går, og vi har kommet oss gjennom to ledetråder, og det har for mange vært nok. Du skal få en tredje her, bare sånn for å være sikker på at du har fått alle muligheter til å finne frem til riktig svar. Jeg startet med å si at dagens person er født i 1960, kjent for to yrker, dog ikke kjent for sitt arbeide som samfunnsøkonom, aksjemegler og fotballspiller. Han har spilt for Molde, avtjente verneplikt i Nord-Norge, og det var nettopp der, under førstegangstjenesten, at han stiftet bandet De Derre, som er særlig kjent for utgivelsen av albumet Jenter og sånn fra 1994. Da tar vi ledetråd nummer tre i quizzen, og da håper jeg dette skulle være tilstrekkelig for å få dette her i havn. Dagens person debuterte med boken Flaggermusmannen tilbake i 1997. Det manuset ble sendt inn under et pseudonym, slik at popkarrieren ikke skulle få betydning for vurderingen. Han har fått mange priser for disse bøkene, og er filmatisert flere ganger, blant annet med Dr. Proktor og Harry Hole. Hvem er dette?

annet. Da får vi se da. Hva skjuler seg bak luke nummer 12 i september måned? Det er merkedaget vi skal se nærmere på. I dag så er det den internasjonale Stand Up to Cancer Day, eller å ta et tydelig standpunkt for bekjempelsen av kreft, og det kan man gjøre på forskjellige måter, for eksempel med å gå med en sløyfe. Det er den store sjokolademilkshake-dagen i dag. Jeg elsker milkshake, men jeg må få lov å si at jeg har en forkjærlighet for bananmilkshake, og den finner du dessverre ikke overalt. Det er den store videospilldagen i dag, og det har jo utviklet seg til å bli noe vi gjerne ikke utfører på TV-skjerm, men på mobil eller nettbrett. Det er dagen for å gå på helsestudio i dag. Ja, den har ikke jeg fått med meg. Så hvis du har fått med deg, så tren for to er du grei. Og så er det verdens delfindag i dag, og dette er jo favorittdyret til ganske mange. Jeg sverger fortsatt til pingvin.

var kanskje ikke så vanskelig. Kanskje var det helt opplagt egentlig, hva som skulle være svaret i dagens quiz. Riktig svar i alle fall Jo Nesbø. Han født i 1960 og kjent for å være både popmusiker gjennom De Derre og naturligvis forfatter, både for Dr. Proktor og Harry Holund. Og da hadde de fleste fanget det, sånn omtrent rundt ledetråd nummer to. Jeg sa jo om De Derre at de er særlig kjent for utgivelsen av albumet Jenter og sånn, som kom i 1994. Ikke direkte ukjent heller som forfatter da, debuterte med boken Flaggmusmannen tilbake i 1997. Det manuset ble opprinnelig sendt inn under et pseudonym, slik at popkarrieren hans ikke skulle få betydning for vurderingen. Og dette har jo endt opp med massevis av gode priser for Jo Nesbø, filmatisert flere ganger, blant annet med Dr. Proktor og med Harry Hole. Harry Hole som populær Netflix-serie, ikke minst.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Litt drama sånn i historien, jeg tenkte vi kunne ta med det. Vi skal til 1959, så det er noen uker siden. Og det var i 1959 på den 12. september at den sovjetrussiske romsonden, som hadde fått navnet Luna 2, krasjlandet på månens overflate. Og hvis du kjent med geografien på månen, så dette krasjstedet like øst for Mare Serentiatis. Dette var den første, i hermetegn, landingen av et menneskeskapt romfartøy på et annet himmellegeme. De traff i hvert fall. Kommer alltids ned igjen, ikke det de sier, de som morsomme å snakke med folk som har flyskrekk og sånn. Du kommer alltids ned. Spørsmålet hvordan? Og det var litt det som slo til for ikke kosmonauter, for det var ingen ombord, men for romfartsbyrået til gamle Sovjetunionen. I 1959, Luna 2 smalt inn i månen. Det vel egentlig det jeg tenkte vi kunne ta og se litt nærmere på.

Vi kommer alle til en dag i livet, hvor vi slutter å telle dager og år, og avslutningen på livet jo ikke noe de fleste av oss ser frem til. Men hvis man endelig skal gå bort, så er Ghana et sted som er mer farverikt på den fronten enn andre steder. Og det er fordi de har en gravleggingstradisjon med å lage såkalte fantasiinspirerte kister. Og her handler ofte kistene litt om hvilket liv den døde har hatt. For eksempel så ser jeg bilder her i en artikkel av en mobiltelefon. Så det har tydeligvis vært preget i en persons liv. En annen har fått en hel skolebygning laget som en kiste, og så er det en annen her som har fått en fisk som kiste. En svær fisk, ser ut som en voldsom gullfisk. Og jeg synes alle kistene ser fantastiske ut.

er jo en sånn gammel greie med at man ikke skal snakke om politikk og religion og sånn. Og der har jo jeg trampet litt i klavier i dag. Jeg var ute ved starten av denne timen og sa at hadde bare Donald Trump, Kim Jong-un og Vladimir Putin fokusert mer på egne ting enn alt som foregår alle andre steder, så hadde verden vært et bedre sted. Og det skulle jeg åpenbart ikke ha sagt. Det er flere som mener at det er helt riv ruskende galt. Og så tenker jeg at et eller annet sted så er det helt ok at du mener det, og så er det også helt ok at jeg mener mitt. Og så får vi bare være enige om å være uenige om det. Nå er du på den andre siden av radioapparatet, og jeg er her, og så har vi hatt det hyggelig likevel. En quiz, to av dem faktisk. Vi har fått spilt en masse god musikk. Jeg har konsumert 3 kopper kaffe, som er sånn helt på tålegrensen innenfor 2 timer, så da er vi i boks da, tror jeg. Nå skal lørdagen få lov å tusle av sted uten meg og resten av teamet her, men vi høres i morgen, hvis du har lyst.

I kveld klokken 20 holdes den siste statsministerduellen I Sverige mellom sosialdemokraternes Magdalena Andersson og moderaternes Ulf Kristersson. Andersson var statsminister fra 2021 til 2022, mens Kristersson har ledet landet siden 2022. I morgen går svenskene til valg. Islandske myndigheter varsler en full gjennomgang av landets valfangstlov med et lovforslag planlagt lagt frem I februar neste år. Regjeringen vil særlig vurdere et permanent forbud. Dersom det vedtas, vil Norge og Japan stå igjen som de eneste land som fortsatt driver valfangst. En tenåring kritisk skadet etter en ATV-ulykke ved Nydalsbrua I Trondheim. Det opplyser politiet I natt. Ulykken ble meldt klokken 03.41. To menn I tenårene var involvert. Den ene kjørt til St. Olavs hospital med hodeskader. Politiet avhørte vitner I natt. Sparta Sarpsborg erklært konkurs. Selskapet oppgir en gjeld på 9,4 millioner kroner og 31 ansatte berørt. VG skriver at det går frem av en kjennelse fra Søndre Østfold tingrett at ishockeylaget ute av stand til å dekke forpliktelsene når de forfaller og at gjelden større enn eiendelene. Céline Dion skal I kveld holde konsert I La Défense Arena I Paris. Det markerer starten på en 5 uker lang konsertserie I den franske hovedstaden. I 2022 fortalte sangeren at hun var rammet av såkalt stiv personsyndrom, og hun avlyste flere konserter og stoppet karrieren midlertidig etter det. Popartisten Lady Gaga har fått sitt første barn, det melder amerikanske medier. Ifølge Page Six og People bekrefter en kilde at hun har født, men navn, kjønn og fødselsdato til barnet ikke kjent. Lady Gaga, som egentlig heter Stefani Germanotta, har tidligere snakket om ønsket om å få barn. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Heisan, og velmøtt til helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Mitt navn Kyrredal, ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal vi høre at antallet tyverier fra boliger økte i sommer sammenlignet med fjoråret, og også erstatningsutbetalingene økte med enda mer. Vi skal høre om en 62 år gammel dansk mann som brakk armen på et nytt uvanlig vis. Historien inneholder et esel. Mer om det får du snart. Og Vips relanserer shoppassistenten sin, som blir en fast del og kan altså kunstig intelligens hjelpe deg å finne produkter. Klimaendringene endrer landskapet på Svalbard i stadig tørre tempo. Det får du mer om snart. Og selvkjørende busser er jo et fenomen i flere byer. Nå gir de opp i Göteborg. Hvorfor er litt spesielt. Ferie kan være kostbart, men mange nordmenn overser et feriealternativ eller et ferietriks som du får servert denne timen.

Så er jo spørsmålet, hvordan blir været utover i neste uke? Langtidsvarslet fra Yr får du her nå. Når det gjelder Nord-Norge, ser det ut som å bli relativt grått og vått. Litt vått hver dag, ikke så veldig store mengdene. Temperaturene er for så vidt greie. 12-14 grader på ettermiddagene. Midt-Norge får grått og vått mesteparten av uka. Ikke de helt store mengdene, men nok til at det blir vått hver dag. Bedre vær mot helga. 13-16 grader som makstemperatur. Vestlandet får ekte vestlandsvær med bøtter og spann med regn. Og det er ventet relativt mye, særlig i begynnelsen av uka. Det er ventet rundt 12-14 grader. På Sørlandet blir det relativt mildt, opp igjen 18 grader flere dager neste uke, men det blir skiftende skydekke, litt regn og litt sol, litt om hverandre noen dager, begge deler. Og det samme gjelder Østlandet, skiftende skydekke, litt regn, litt sol om hverandre, opp i 18 grader på det varmeste.

antallet tyverier fra boliger økte med 19% i sommer sammenlignet med fjoråret. Det viser tall fra Trygg Forsikring. Samtidig økte erstatningsutbetalingene med nær 30%. Sommeren har vært preget av færre innbo, bygnings- og værrelaterte skader, men Trygg ser en betydelig økning i tyverier fra boliger. Vi ser at innbruddstyvene i mindre grad stikker av med store gjenstander nå. I stedet for kostbare TV-er og elektronikk går de oftere etter smykker, gull, sølvtøy, klokker og andre små verdigjenstander, som gjerne har økt mye verdi de siste årene og er lett å omsette. Det sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg Forsikring, Torbjørn Brandeggen. Samtidig har erstatningsutbetalingene etter boligtyverier økt med et snitt på rundt 30%. I mange av sakene handler det om gamle smykker, arvegods og sølvtøy. Det viser skadeoppgjørende at manglende dokumentasjon ofte skaper utfordringer, sier Brandeggen.

Her kommer en historie av kategorien ikke noe man hører hver dag. Det var et esel som sparket ned en syklist i Danmark. En 62 år gammel dansk mann brakk overarmen på et noe uvanlig vis søndag ettermiddag, skriver NTB Ritzau. Stikkordene er altså et esel og en sykkel. Og uhellet skjedde da syklisten passerte en 59 år gammel kvinne som kom gående med to esler. Det ene eselet hadde slitt seg fra seletøyet sitt og fikk panikk da syklisten kom forbi. Eselet fikk plassert seg med bakenden mot syklisten og ga et velplassert spark som traff syklisten. Og den da 62 år gamle mannen traff bakken og brakk armen som følge av hendelsen. Saken blir gjengitt sammen med rapporter om andre dagligdagse hendelser i politidistriktet, blant annet folk som kjører i rus og påkjørsler. Men de som er blandet inn i denne historien er ikke intervjuet av avisene. De har heller ikke fått noe uttalelse fra eselet.

Her kommer en hyggelig og med en litt merkelig henvendelse. Skal du på tur i høst, så se etter bjørneskit. Høsten er nemlig den beste tiden for å samle inn bjørneskit til DNA-analyse. Og det er Rovdata som oppfordrer jegere, turfolk og andre som ferdes i naturen til å bidra i overvåkingen av brunbjørn. Bær- og sopphøsten er viktig for mange, men har du hørt om bjørneskithøsten, skriver Nina i en pressemelding. Og det er årstiden vi er inne i nå som er ideell for innsamling av prøver av bjørnens ekskrementer. DNA-analyser av bjørneskitt samlet på høsten gir generelt bedre resultater enn ellers på året. Vi oppfordrer jegere, turfolk og andre som ferdes i naturen til å se etter bjørneskitt og levere prøver til SNO. Det sier Jonas Kindberg, som er leder i Rovdata. Ta gjerne med noen rene plastposer i sekken som du kan bruke til å plukke opp prøver med, sier Kindberg. Bjørneskitt.

Nå kan du shoppe med kunstig intelligens og Vipps. Det er Vipps som relanserer sin shoppeassistent, som nå blir en fast del av appen. Tjenesten skal hjelpe brukerne med å finne og sammenligne produkter før de handler. Shoppeassistenten har tidligere vært testet i to perioder under Black Month og i forbindelse med fjorårets julehandel. Denne uka så relanseres tjenesten i en ny og forbedret versjon, skriver Vipps. Kommersiell leder Vegard Heier sier at vi vet at mange bruker mye tid på å lete, sammenligne og vurdere før de kjøper noe på nettet. Vipps har tradisjonelt kommet inn når du skal betale. Nå tester vi hvordan vi, med kunstig intelligens, kan gjøre det enklere å finne ut av hva du skal kjøpe, sier Heier. Shoppassistenten kan bruke tidligere samtaler til å gi mer relevante forslag over tid, slik at brukerne slipper å gjenta behov, preferanser og budsjett hver gang. Den kan også stille oppfølgingsspørsmål.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke, I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

klimaendringene endrer nå landskapet på Svalbard i stadig større tempo, det melder Norsk Polarinstitutt. Satellittbilder tatt i sommer viser at en ny øy har smeltet fram fra Svalbards største isbre, Austfonna. Den lille øya, som på størrelse med Frognerparken, er en av nykommende blant Svalbards mange ishavsøyer. Den ligger på sørøstkysten av Austfonna i Harald den 5.s land, og har tidligere vært landfast på grunn av breen som nå har trukket seg tilbake fra øya og åpnet et stred. Vi så den først for omtrent en måned siden på satellittbilder fra i sommer, sier breforsker Geir Moholt. I fjor var den nesten blitt en øy, og radarbilder viser at den smeltet fram på senhøsten i fjor. Nå er det omtrent 400 meter mellom øya og brefronten. Og når fronten trekker seg tilbake på grunn av varmere havvann, er konsekvensen et landskap i endring. For Svalbards del altså, en ny øy.

har kanskje sett dem, hørt om den eller vært på en selvkjørende busser. Nå gir Göteborg opp sitt pilotprosjekt med selvkjørende busser i Göteborg. Bussen krasjet nemlig på Jomfruturen. Bussen hadde bare vært i rute i sentrum i Göteborg i en times tid, da den ble påkjørt bakfra av en trikk, skriver Göteborgsposten. Og veimyndighetene inndro da bussens kjøretillatelse, og nå stoppes den aktuelle delen av prosjektet helt. Vesttrafikk håper de i stedet kan fortsette utprøvingen i en annen form. Prosjektleder Per Nyrenius sier at det er også målet med et pilotprosjekt, å få kunnskap som hjelper oss å ta bedre beslutninger om neste skritt. Samtidig kan vi fastslå at trafikken i Göteborg sentrum er for kompleks for teknologien slik den er i dag, sier altså prosjektlederen. Men det gir ikke helt opp, det kommer nye prosjekter med selvkjørende busser, så en gang i fremtiden.

Mange nordmenn overser dette ferietrikset, skriver TUI i en pressemelding. Jeg lot meg falle for det, og kan fortelle at for mange norske familier så er skoleferiene årets dyreste tidspunkt å reise til utlandet. Ifølge TUI kan et enkelt grep ofte redusere ferieregningen med flere tusen kroner. I skoleferiene er det de samme hotellene, flyavgangene og rommene som alle ønsker seg. Det betyr at prisene stiger. Samtidig er det mange som kun leter etter reiser fra den nærmeste norske flyplassen, og det kan være en kostbar feil, sier kommunikasjonssjef i TUI, Anne Mørk Løvengren. Et av de beste sparetipsene jeg kan gi er å sjekke alternative avreiseflyplasser. Mange nordmenn ser kun på norske flyplasser, men for reisende på Østlandet kan Göteborg være et alternativ som er vel verdt å undersøke, sier hun. Et eksempel viser en familie på to voksne og to barn. De kostet rundt 46 000 kroner fra Göteborg, mens prisen fra Oslo lå på rundt 59 000 kroner i vinterferien.

Partene i privat helse og omsorg har kommet til en avtale i meklingen, og dermed blir det ingen streik. TV 2 melder at fagforbundet Delta og fellesorganisasjonen enes om at lønnsnivået for private tilbydere skal komme på nivå med utviklingen i kommunene etter at minstelønnssatsene heves. Islandske myndigheter varsler en full gjennomgang av landets valfangstlov, med et lovforslag planlagt lagt frem i februar neste år. Regjeringen vil særlig vurdere et permanent forbud. Dersom det vedtas, vil Norge og Japan stå igjen som de eneste land som fortsatt driver valfangst. En tenåring er kritisk skadet etter en ATV-ulykke ved Nydalsbrua i Trondheim. Det opplyser politiet i natt. Ulykken ble meldt klokken 03.41. To menn i tenårene var involvert. Den ene er kjørt til St. Olavs hospital med hodeskader. Politiet avhørte vitner i natt. Sparta Sarpsborg er erklært konkurs. Selskapet oppgir en gjeld på 9,4 millioner kroner og 31 ansatte er berørt. VG skriver at det går frem av en kjennelse fra Søndre Østfold tingrett at ishockeylaget er ute av stand til å dekke forpliktelsene når de forfaller og at gjelden er større enn eiendelene. Nashville Internasjonale Lufthavn skal kalles opp etter Dolly Parton. Styret ved flyplassen har enstemmig vedtatt å starte prosessen med å endre navn for å hedre artisten. Dette vil bli første gang en stor internasjonal flyplass i USA kalles opp etter en kvinne. I kveld klokken 20 holdes den siste statsministerduellen i Sverige mellom sosialdemokraternes Magdalena Andersson og moderaternas Ulf Kristersson. Andersson var statsminister fra 2021 til 2022, mens Kristersson har ledet landet siden 2022. I morgen går svenskene til valg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen tilbake til Helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg. Vi skal høre at I fjor ble det registrert 8161 tilfeller av skjeggkre. Det litt ned fra rekordåret, men fortsatt et irriterende fenomen. Vi skal også høre at unge I stor grad bruker kosthold som verktøy for å bli sterkere, slankere og prestere bedre. Og det å fjerne søppel fra naturen har åpenbart en positiv effekt på miljø, men det også positiv effekt på andre områder som man ikke nødvendigvis tenker på. Vi hører også at en av fem oppgir at de irriterer seg over flypassasjerer som bruker lang tid på å finne plassen sin på flyet, og flere villige til å reise litt lenger når de først skal på ferie. Denne timen får du blant annet en toppliste over de mest populære, eksotiske reisemålene. Og det bare noe av det vi skal snakke mer om

så er jo spørsmålet, hvordan blir været utover i neste uke? Langtidsvarslet fra Yr får du her nå. Når det gjelder Nord-Norge, ser det ut som å bli relativt grått og vått. Litt vått hver dag, ikke så veldig store mengdene. Temperaturene er for så vidt greie. 12-14 grader på ettermiddagene. Midt-Norge får grått og vått mesteparten av uka. Ikke de helt store mengdene, men nok til at det blir vått hver dag. Bedre vær mot helga. 13-16 grader som makstemperatur. Vestlandet får ekte vestlandsvær med bøtter og spann med regn. Og det er ventet relativt mye, særlig i begynnelsen av uka. Det er ventet rundt 12-14 grader. På Sørlandet blir det relativt mildt, opp igjen 18 grader flere dager neste uke, men det blir skiftende skydekke, litt regn og litt sol, litt om hverandre noen dager, begge deler. Og det samme gjelder Østlandet, skiftende skydekke, litt regn, litt sol om hverandre, opp i 18 grader på det varmeste.

0: Det er ikke det triveligste å ha i hus. Likevel så var det mye skjeggkre i fjor også, etter at 2024 var et rekordår. Ifølge Frende Forsikring så ble det i fjor registrert 8161 tilfeller av skjeggkre i Norge. Det er en liten nedgang fra rekordnivået året før. Da var det 8434 tilfeller. Men altså det nest høyeste tallet siden statistikken startet, og tallene kommer fra Folkehelseinstituttet. Fagsjef på bygning i Frende, Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen, sier at dette er svært høye tall, og skjeggkre er noe mange nordmenn kommer til å få et ublidt møte med i årene fremover. De er ikke farlige, men psykisk ubehagelige å dele hus med, sier hun. Og en undersøkelse som Norstat har gjort viser at skjeggkre er blitt en velkjent plage i norske hjem. 14% av de spurte på landsbasis har hatt skjeggkre hjemme eller på hytta.
1: Hva gjør du nå for tiden? Hvorfor hører du aldri av deg? Det var alldeles for lenge siden vi så.

Unge vil bli sterkere, slankere og prestere bedre. Det skriver Matprat i en pressemelding. En ny undersøkelse som de har laget viser at unge i stor grad bruker kosthold som et verktøy for å bli sterkere, slankere og prestere bedre. En ernæringsrådgiver advarer mot at jakten på det optimale kan gå på bekostning av matglede og nok energi. Unges motivasjon for å følge et bestemt kosthold handler i stor grad om å være tynn, sterk og flink, sier Elin Lundekvam By. Og nesten halvparten av de mellom 18 og 29 år oppgir mindre fett på kroppen som en viktig motivasjon for å følge en diet eller et bestemt kosthold, mens 46% ønsker økt muskelmasse eller å bli sterkere. Like mange svarer at de ønsker å spise riktig mat, og 29% oppgir bedre prestasjoner på jobb eller studier som en viktig drivkraft. Det viser altså undersøkelsen som er gjennomført av Opinion på vegne av Matprat.

Nå er årets største ryddedugnad snart i gang. Hold Norge rent samler til tusenvis av frivillige landet rundt for å rydde søppel i norsk natur. Det er under strandryddeuka, 11. til 20. september. Litt lang uke, men du skjønner poenget. I fjor ble 164 000 kilo søppel ryddet, og Hold Norge rent tror at det kan bli enda mer i år. Vi har satt høye mål for strandryddeuka i år, og jeg tror at vi kommer til å nå dem, sier Ingeborg Rønning, som er prosjektleder i Hold Norge rent. Folk er utrolig engasjerte, og det er inspirerende å se hvor mange som stiller opp for naturen år etter år. Når tusenvis av frivillige rydder sammen over hele landet, så gjør det en reell forskjell, sier Rønning. Og hun sier videre at å fjerne søppel fra naturen har en åpenbar positiv effekt på miljøet. Det er også positive effekter på andre områder. Rydding er nemlig sunt, både for den enkelte og for fellesskapet.

Det mange som gleder seg over å komme seg av gårde når flyet står klart ved gaten, men ikke alle setter like stor pris på selve ombordstigningen. En av fem nordmenn oppgir at de irriterer seg over flypassasjerer som bruker lang tid på å finne plassen sin, eller lang tid på å komme seg på plass i setet ved avgang. Det viser en undersøkelse Ipsos har gjennomført for Gjensidige. Mange opplever at ombordstigningen tar unødvendig lang tid, sier kommunikasjonssjef i Gjensidige, Bjarne Åni Rysstad. En medvirkende årsak kan være at stadig flere reiser med mye håndbagasje som skal løftes opp, flyttes på eller omorganiseres før alle har kommet på plass. Det skaper fort frustrasjon både for dem som står i midtgangen og dem som allerede sitter i setene sine, sier Rysstad. Han mener noen enkle grep kan bidra til å gi en bedre start på flyturen. Litt planlegging før ombordstigning kan gjøre flyturen hyggeligere for alle. Vit hvor du sitter og legg håndbagasjen på plass så effektivt som mulig.

Nordmenn reiser lenger, og Thailand favoritten ifølge TUI. De skriver at nordmenn ikke redde for å sitte litt lenger på flyet når de først skal på ferie. Denne vinteren velger stadig flere Thailand, og Krabi destinasjonen som vokser mest ifølge TUI. Og Thailand altså det mest bestilte langdistansereisemålet denne høsten og vinteren hos det reiseselskapet. Flere av de thailandske reisemålene, også blant destinasjonene som vokser mest. Og de har kommet på en liste over de 7 mest populære eksotiske reisemålene denne høsten og vinteren. På 7. plass finner vi Koh Samui i Thailand. På 6. plass Vietnam. 5. plass Maldivene. 4. plass Mauritius. Og på topp 3 over de mest populære eksotiske reisemålene så finner vi Krabi i Thailand på 3. plass. Zanzibar på 2. plass. Og det aller mest eksotiske denne høsten og vinteren Phuket i Thailand. God tur!

Jeg synes det var i forrige uke at vi snakket om badetemperaturer. Nå skal vi snakke om skiturisme. Fordi salget av skireiser hos Apollo har økt med 15% sammenlignet med samme tid i fjor. Og for å møte den økte etterspørselen så utvider nå Apollo sitt skitilbud med flere destinasjoner og nye skiopplevelser. Vi ser flere tydelige trender innen skireiser. Det er blant annet interessen for destinasjoner utenfor Alpene som øker, og da særlig Østeuropa og Kaukasus. Samtidig vokser interessen for opplevelsesbaserte skireiser, catskiing og offpiste, mens kortere og mer fleksible skireiser også blir stadig vanligere. Daniel Shirai, som er sports director i Apollo Sports, sier at en salgsøkning på 15% er en sterk start på sesongen, og en bekreftelse på at skisatsingen vår treffer godt. Apollo altså.

Det dukker stadig opp videoer på sosiale medier av råkjøring på norske veier. Både kjøringen og påfølgende deling har blitt en utfordring flere steder, beskriver broom.no. De har fått tilgang til et videoopptak som nå sirkulerer i sosiale medier. I klippet blir det filmet fra passasjersiden i en BMW. Speedometeret indikerer en fart på opp til 180 km i timen på riksvei 350 mellom Vikersund og Hønefoss. Og strekningen der filmingen foregår er det 70-sone. Broom har ikke fått verifisert når opptaket er gjort, eller hvem som kjører bilen. Avsnittsleder i UP, Linda Øvreng Rolandsen, sier at hun er bekymret. På generelt grunnlag kan jeg si at vi i UP har sett mye høye hastigheter i sommer. Vi ser også at det deles opptak på ulike sosiale medier av folk som kjører i høye hastigheter, eller utviser annen risikoadferd i trafikken. Dette er skremmende å se, sier Rolandsen til Bygdeposten.

NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud I Kringkastingsrådet sier at innholdet I klagen variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Partene I privat helse og omsorg har kommet til en avtale I meklingen, og dermed blir det ingen streik. TV 2 melder at fagforbundet Delta og fellesorganisasjonen enes om at lønnsnivået for private tilbydere skal komme på nivå med utviklingen I kommunene etter at minstelønnssatsene heves. Islandske myndigheter varsler en full gjennomgang av landets valfangstlov, med et lovforslag planlagt lagt frem I februar neste år. Regjeringen vil særlig vurdere et permanent forbud. Dersom det vedtas, vil Norge og Japan stå igjen som de eneste land som fortsatt driver valfangst. En tenåring kritisk skadet etter en ATV-ulykke ved Nydalsbrua I Trondheim. Det opplyser politiet I natt. Ulykken ble meldt klokken 03.41. To menn I tenårene var involvert. Den ene kjørt til St. Olavs hospital med hodeskader. Politiet avhørte vitner I natt. Sparta Sarpsborg erklært konkurs. Selskapet oppgir en gjeld på 9,4 millioner kroner og 31 ansatte berørt. VG skriver at det går frem av en kjennelse fra Søndre Østfold tingrett at ishockeylaget ute av stand til å dekke forpliktelsene når de forfaller og at gjelden større enn eiendelene. Nashville Internasjonale Lufthavn skal kalles opp etter Dolly Parton. Styret ved flyplassen har enstemmig vedtatt å starte prosessen med å endre navn for å hedre artisten. Dette vil bli første gang en stor internasjonal flyplass I USA kalles opp etter en kvinne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: nok moving on.
1: Jeg tenkte jeg skulle være en litt sånn irriterende person som prikket deg på skulderen nå, særlig hvis du er litt sånn sent i gang i dag. Ikke kommet lenger, nei. For eksempel, eller, åh, se hvem som har stått opp. Fått den noen gang. Jeg var tidlig på den i dag, altså. Men jeg har fått sovet i over 7 timer. Det etter en maraton-telefonsamtale i går kveld, og fikk meg enda en meget hyggelig overraskelse når jeg kom inn på badet i morges og veide meg. Så jeg hadde nemlig et mål. Et mål jeg skulle nå, og nå er jeg altså 0,2 kilo under målet. Ikke at jeg sliter med overvekt. Det var bare trivselsvekten som ikke var helt der den skulle være. Og et belte som skrek at det var litt vel stramt. Og nå er ting som det skal være. Nå er jeg fornøyd, og nå er det lørdag, så nå tenker jeg at jeg kan bryte hele dietene. Så i dag blir det full runde lørdagsgodt og det hele, og det håper jeg du også gjør. Dette er kaffepausen. Vi starter nå, og det blir en sedvanlig runde også i dag.

god musikalsk start på dagens kaffepause, lørdagsutgave, og vi kommet til den 12. september. De siste to ukene kan vi vel egentlig bare være enige om har vært litt sånn hulter til bulter. Vi mistet jo vår kjære kong Harald den 5. for akkurat to uker og en dag siden. Han ble gravlagt på onsdag. Og på fredag, altså i går, så mistet vi prinsesse Astrid fru Ferner. Og så er egentlig verden sånn generelt ute å kjøre. Men det betyr at vi er enda mer innstilt på at ting skal være hyggelig, da. Håper jeg. Jeg ser av meldinger jeg har fått at det er taco på fredag, det er turer i skog og mark, det er hygge med gode venner og familie, så bruk muligheten nå som det er weekend, og sørg for å massere inn litt tid til det. Det tror jeg er en god idé. Vi skal straks ta tak i dagens quiz. Husk at du kan bruke sosiale medier hvis du ønsker å ta kontakt med meg. Du søker opp Endre Lundgren. I've been

Vi er kommet til neste quiz i rekken av quizzer vi byr på. Og denne gangen så skal vi frem til et land. Et land. Og det betyr at vi skal gi deg noen faktaopplysninger om dette landet. Si litt om sånn vagt hvor det ligger. Kommer noen statistikk underveis her. Og tredje ledetråd når vi leter etter et land er alltid en beskrivelse av flagget. Men jeg går ut ifra at dagens flagg ikke er det mest kjente, selv om landet i seg selv burde være forholdsvis kjent for det. Så skal jeg ikke si noe mer om den saken. Det fungerer på følgende måte. Jeg gir deg disse tre ledetrådene. De kommer i tre omganger. Ved slutten av timen kommer fasiten, og der kan du bestemme deg for om du har vært flink eller ikke, og bevilge deg en fin premie hvis du synes du har vært ordentlig flink. Dagens land er et av de minste på det kontinentet det ligger. Det åttende største målt i areal. Sammenlignet med europeiske land, så er det litt mindre enn for eksempel Italia.

Jeg har fisket frem almanakken, og her står det at det navnedag for Jofrid og Jorid. Jeg vet bare om en eneste Jorid som jeg noen gang har kommet i kontakt med. Hun var studieinspektør på den videregående skolen jeg gikk på. Jeg går ut ifra at hun ikke lenger i arbeid, og det sier jeg med all den kjærlighet jeg kan stable på bena her. Når det gjelder religiøse høytidsdager, så det fingergullmesse i dag. En dråpe av Kristi blod ble brakt til Nidaros, og det markeres. Og det festdag for Jomfru Marias hellige navn. Du må være katolikk for at dette skal gi mening. Det også den internasjonale migrenedagen. Jeg vet ikke hvordan man skal markere det, men har du ikke migrene akkurat nå, så vel det et bonus. Og så har vi et par historiske hendelser. I 1567 ble Fredrikstad offisielt grunnlagt, og 2+4-avtalen om den endelige reguleringen av Tyskland ble underskrevet.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Vet du hva? Det noen som har klart oppgaven allerede. Dette synes jeg ganske heftig. Enten så det skutt fra hofta her, og så har man truffet blink, eller så det noen som har hacket computeren her, tror jeg. Neida, det kan også være at det noen som så flinke på geografi. Vi leter altså etter et land. Nå skal jeg ikke si hva svaret for vi skal jo komme oss gjennom alle ledetrådene her først. Og første ledetråd var at dagens land et av de minste på det kontinentet der det ligger. Det åttende største målt i areal, og sammenlignet med europeiske land så det litt mindre enn for eksempel Italia, sa jeg. Og nå kan du også sitte og være litt imponert over dem som har fått det til, synes jeg. Det verdt å ta seg hatten for noen som får til den der. Da har vi ledetråd nummer to. Geografisk og klimatisk så dette landet tredelt. Det har en varm kystzone, og så har det et mildt høyland, og så har det en våt og varm regnskog i tillegg. Petroleum, fisk, tømmer, vannkraft, det viktige naturressurser her. Hvilket land det?

Det var to navn I dagens almanakk. Ikke de mest kjente navn, men navn Åkesson. Og I dag så det Jofrid og Jorid som har sin spesielle dag. Jor betyr hest, Frider betyr vakker, Jorid har da samme betydning, men mangler en F, det den eneste forskjellen. Det mange som har bursdag I dag også, og blant de mer kjente navn som dukker opp på listen Pia Kjelta, den norske skuespillerinnen, født I 1977. Vi har den amerikanske skuespilleren Paul Walker, som jo var med I The Fast and the Furious blant annet. Han ble født I 1973, døde I 2013. I 1973 kom også Hans Olav Lahlum til verden, SV-politiker. Og historiker, biograf og kriminalforfatter og sjakkspiller, etc. Han får sikkert en fin bursdag, det gjør nok også Dag Otto Lauritzen, tidligere syklist, nå mer I media, født I 1956. Og så tenker jeg vi oppsummerer dette med å si gratulerer med dagen til alle som har bursdag I dag.

Det var et land I dag I quizzen som jeg I alle fall håper å kunne se en gang på ordentlig. Det et sted hvor de spiser, hadde nær sagt, bevere. Det gjør de jo ikke. Det ikke, og det et sånt kjeldyr som alle har I Norge på et eller annet tidspunkt. Hadde I hvert fall når jeg var liten. Som jeg ikke husker navnene på. Det var da håpløst. Ja, det I hvert fall en rett de spiser mye av I dette landet. Ecuador, og vi har slått fast at de ganske små, sånn I søramerikansk sammenheng I hvert fall, men sammenlignet med Europa så de omtrent på størrelse med Italia. Bittelitt eller mindre, men ja, fjern deler av Sicilia så du der. Og så de et land som har både kyst og høyland, men også regnskog. Kunne sikkert være et artig sted å ta turen til. En lang reise dog, og det går jo ikke akkurat flust med direkte ruter til Ecuador fra Oslo Lufthavn I hvert fall. Riktig svar I dagens quiz, Ecuador. Høst!

er litt av hvert i showbiz-verden i dag. Jeg tenker den aller viktigste saken som er showbiz-relatert for denne lørdagen, det må være Celine Dion. Celine Dion, som vi alle kjenner, vi har kanskje en låt som er viktigere enn andre låter for oss. Har du sett filmen Titanic, så vet du det at Celine Dions sang My Heart Will Go On er viktig. Og så har hun hatt et personlig liv som har vært ganske utfordrende. Hun mistet jo sin mann ganske tidlig, nå var han noe eldre. Og så fikk hun det som heter stiv personsyndrom. Og det påvirker stemmebåndet blant annet, så hun tok pause fra karrieren, stoppet og avlyste flere konserter og så videre, men nå har det gått 5 år. Ting er åpenbart bedre, og hun skal sette i gang med en serie med konserter i Paris. Og den aller første av disse konsertene holdes i kveld på La Défense Arena i Paris. Jeg håper jeg kan snakke om det i morgen.

Regjeringen forventer at Meta innfører sterkere beskyttelsestiltak for barn og unge, også i Norge, etter et forlik i USA. Barne- og familiedepartementet har sendt brev til teknologigiganten. Regjeringen viser til strengere alderskontroll og grenser for bruk om natten og i skoletiden. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumsservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud i Kringkastingsrådet sier at innholdet i klagen variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Jernverket på Ulefoss kan bli lagt ned, melder E24. Direktøren opplyser at lønnsomheten har vært presset i flere år og at driften ikke er økonomisk bærekraftig. Jernverket ble grunnlagt i 1657 og produserer støpegods med 114 ansatte. E24 skriver at markedet har falt med rundt 30% de siste årene. Partene i privat helse og omsorg har kommet til en avtale i meklingen, og dermed blir det ingen streik. TV2 melder at fagforbundet Delta og fellesorganisasjonen enes om at lønnsnivået for private tilbydere skal komme på nivå med utviklingen i kommunene etter at minstelønnssatsene heves. Islandske myndigheter varsler en full gjennomgang av landets hvalfangstlov, med et lovforslag planlagt lagt frem i februar neste år. Regjeringen vil særlig vurdere et permanent forbud. Dersom det vedtas, vil Norge og Japan stå igjen som de eneste land som fortsatt driver hvalfangst. Friidrettskonkurransen Ultimate Championships i Budapest er inne i dag 2, og flere nordmenn skal konkurrere. NRK melder at Henriette Jæger skal løpe finale på 400 meter for kvinner etter å ha gått videre fra semifinalen i går. Også Sigrid Borge, Amalie Juhl og Karsten Warholm skal delta i sine øvelser. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

lørdagsutgaven av kaffepausen. Jeg i godt humør, til stede og har meg selv og mine kolleger her som gjør det vi kan for å holde gang i tingene og ha humøret på topp og sånn. Jeg ser at vi har en del karakterer der ute som jobber veldig hardt med å utsette oss for litt press, og kanskje særlig humøret for en del press. Jeg tenker på ja, Donald Trump, Vladimir Putin, Kim Jong-un, et cetera, et cetera. Og du må gjerne være fan av en av nevnte personer. Det din sak. Jeg bare sier at de ikke de beste bidragsytterne til fred og fordragelighet. Og så kan du på en måte velge hvor på skalaen du selv står. Jeg tenker at hvis bare en av disse hadde fokusert mer på egne ting enn på hva som foregår andre steder, så hadde verden vært et bedre sted. Det mine 5 cent. Vi skal gi deg enda en quiz. Den starter med om bare et lite øyeblikk.

åpne dagens quiz, og hvis du ny til quizen, fungerer ganske enkelt. Du får en utfordring, og det å finne frem til en meget kjent person. Du skal få 3 ledetråder. Gjennom disse ledetrådene så skal du forhåpentligvis ha fått nok informasjon til å klare å fortelle meg hvem vi ute etter i dag. Og hvis du mot formodning skulle stå fast, det går greit. Det du selv som bestemmer premien her, så hvis du har klart å unngå fristelsen til å google noe av det jeg sier, så synes jeg du skal premiere deg selv uansett. Dagens kaffepausequiz, altså. Kjent person, dette kan være en nålevende eller en avdød person, det kan være en nordmann, eller det kan være en utlending, det kan være en mann eller en kvinne. Og da starter vi med ledetråd nummer 1. Dagens person, født i 1960. Kjent for 2 yrker, men han dog ikke kjent for sitt arbeide som samfunnsøkonom, aksjemegler og fotballspiller.

Vi er i gang med dagens quiz, og vi er på utkikk etter kjentfolk. Og jeg ga ikke så mye, egentlig, i første ledetråd i dag. Jeg sa at dagens person er født i 1960, er kjent for to yrker. Ikke noen sånne standardyrker heller. Han har hatt standardyrker, men det er han ikke kjent for. Han har vært samfunnsøkonom, for eksempel aksjemegler og fotballspiller. Og nå har jeg sagt han hele veien her, så da har vi også fått klarhet i at det er en mann vi er ute etter. Da skal du få ledetråd nummer to, for dagens person har spilt fotball for Molde, skåret noen mål til og med, ganske avgjørende. Han avtjente verneplikten sin i Nord-Norge, og det var der, under verneplikten, eller førstegangstjenesten, at han stiftet bandet sitt, som han skulle bli kjent for, nemlig De Derre. Og særlig kjent da for utgivelsen av albumet Jenter og sånn, som kom i 1994, en sånn allsangsaffære. Hvem er vi ute etter i dag? Du fortsetter å gruble, jeg skal gi deg en ny ledetråd straks.

Det er quizzen som surrer og går, og vi har kommet oss gjennom to ledetråder, og det har for mange vært nok. Du skal få en tredje her, bare sånn for å være sikker på at du har fått alle muligheter til å finne frem til riktig svar. Jeg startet med å si at dagens person er født i 1960, kjent for to yrker, dog ikke kjent for sitt arbeide som samfunnsøkonom, aksjemegler og fotballspiller. Han har spilt for Molde, avtjente verneplikt i Nord-Norge, og det var nettopp der under førstegangstjenesten at han stiftet bandet De Derre, som er særlig kjent for utgivelsen av albumet Jenter og sånn fra 1994. Da tar vi ledetråd nummer tre i quizzen, og da håper jeg dette skulle være tilstrekkelig for å få dette her i havn. Dagens person debuterte med boken Flaggermusmannen tilbake i 1997. Det manuset ble sendt inn under et pseudonym, slik at popkarrieren ikke skulle få betydning for vurderingen. Han har fått mange priser for disse bøkene, og er filmatisert flere ganger, blant annet med Dr. Proktor og Harry Hole. Hvem er dette?

Ja, da får vi se da. Hva skjuler seg bak luke nummer 12 i september måned? Det merkedager vi skal se nærmere på. I dag så det den internasjonale Stand Up to Cancer Day, eller å ta et tydelig standpunkt for bekjempelsen av kreft, og det kan man gjøre på forskjellige måter, for eksempel med å gå med en sløyfe. Det den store sjokolademilkshake-dagen i dag. Jeg elsker milkshake, men jeg må få lov å si at jeg har en forkjærlighet for bananmilkshake, og den finner du dessverre ikke overalt. Det den store videospilldagen i dag, og det har jo utviklet seg til å bli noe vi gjerne ikke utfører på TV-skjerm, men på mobil eller nettbrett. Det dagen for å gå på helsestudio i dag. Ja, den har ikke jeg fått med meg. Så hvis du har fått med deg, så tren for to du grei. Og så det verdens delfindag i dag, og dette jo favorittdyret til ganske mange. Jeg sverger fortsatt til pingviner.

Det var kanskje ikke så vanskelig. Kanskje var det helt opplagt egentlig, hva som skulle være svaret i dagens quiz. Riktig svar i alle fall Jo Nesbø. Han født i 1960 og kjent for å være både popmusiker gjennom De Derre og naturligvis forfatter, både for Dr. Proktor og Harry Holund, og da hadde de fleste fanget det, sånn omtrent rundt ledetråd nummer to. Jeg sa jo om De Derre at de er særlig kjent for utgivelsen av albumet Jenter og sånn, som kom i 1994. Ikke direkte ukjent heller som forfatter da, debuterte med boken Flaggemusmannen tilbake i 1997. Det manuset ble opprinnelig sendt inn under et pseudonym, slik at popkarrieren hans ikke skulle få betydning for vurderingen. Og dette har jo endt opp med massevis av gode priser for Jo Nesbø, filmatisert flere ganger, blant annet med Dr. Proktor og med Harry Hole. Harry Hole som populær Netflix-serie, ikke minst.

drama sånn i historien. Jeg tenkte vi kunne ta med det. Vi skal til 1959, så det er noen uker siden. Og det var i 1959 på den 12. september at den sovjetrussiske romsonden, som hadde fått navnet Luna 2, krasjlandet på månens overflate. Og hvis du er kjent med geografien på månen, så er dette krasjstedet like øst for Mare Serentiatis. Dette var den første, i hermetegn, landingen av et menneskeskapt romfartøy på et annet himmellegeme. De traff i hvert fall. Kommer alltids ned igjen, er det ikke det de sier, de som er morsomme å snakke med folk som har flyskrekk og sånn? Du kommer alltids ned. Spørsmålet er hvordan? Og det var litt det som slo til for Cosmo, ikke kosmonauter, for det var ingen ombord, men for romfartsbyrået til gamle Sovjetunionen. I 1959, Luna 2 smalt inn i månen. Det er vel egentlig det jeg tenkte vi kunne ta og se litt nærmere på.

Vi kommer alle til en dag i livet hvor vi slutter å telle dager og år, og avslutningen på livet er jo ikke noe de fleste av oss ser frem til. Men hvis man endelig skal gå bort, så er Ghana et sted som er mer farverikt på den fronten enn andre steder. Og det er fordi de har en gravleggingstradisjon med å lage såkalte fantasiinspirerte kister. Og her handler ofte kistene litt om hvilket liv den døde har hatt. For eksempel så ser jeg bilder her i en artikkel av en mobiltelefon. Så det har tydeligvis vært preget i en persons liv. En annen har fått en hel skolebygning laget som en kiste, og så er det en annen her som har fått en fisk som kiste. En svær fisk, ser ut som en voldsom gullfisk. Og jeg synes alle kistene ser fantastiske ut.

jo en sånn gammel greie med at man ikke skal snakke om politikk og religion og sånn. Og der har jo jeg trampet litt i klavier i dag. Jeg var ute ved starten av denne timen og sa at hadde bare Donald Trump, Kim Jong-un og Vladimir Putin fokusert mer på egne ting enn alt som foregår alle andre steder, så hadde verden vært et bedre sted. Og det skulle jeg åpenbart ikke ha sagt. Det er flere som mener at det er helt riv ruskende galt. Og så tenker jeg at et eller annet sted så er det helt ok at du mener det, og så er det også helt ok at jeg mener mitt. Og så får vi bare være enige om å være uenige om det. Nå er du på den andre siden av radioapparatet, og jeg er her, og så har vi hatt det hyggelig likevel. En quiz, to av dem faktisk. Vi har fått spilt en masse god musikk. Jeg har konsumert 3 kopper kaffe, som er sånn helt på tålegrensen innenfor 2 timer, så da er vi i boks da, tror jeg. Nå skal lørdagen få lov å tusle av sted uten meg og resten av teamet her, men vi høres i morgen hvis du har lyst.

Totalt 5 kjøretøy og 8 personer involvert I en trafikkulykke I Telemark. Sør-Øst politidistrikt opplyser at 2 personer alvorlig skadet og at en av dem hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. 2 personer sendt til sykehus etter eksponering for etsende væske ved en bedrift på Rjukan I Telemark. Politiet opplyser at det oppstod en lekkasje av hydrogenperoksid, og at lekkasjen raskt ble kontrollert. Den ene fikk væske I øyet, den andre på kroppen. Regjeringen forventer at Meta innfører sterkere beskyttelsestiltak for barn og unge, også I Norge, etter et forlik I USA. Barne- og familiedepartementet har sendt brev til teknologigiganten. Regjeringen viser til strengere alderskontroll og grenser for bruk om natten og I skoletiden. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud I Kringkastingsrådet sier at innholdet I klagene variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Oslo Marathon har rekordmange deltakere I dag med 29.100 løpere på startstreken. Det flere enn I fjor, da litt over 25.000 løpere stilte. Flest velger halvmaraton, nær 12.800 deltakere, mens 4.700 løper maraton. Politiet ber folk følge skilting og bruke kollektivtransport der de kan. Friidrettskonkurransen Ultimate Championships I Budapest inne I dag 2, og flere nordmenn skal konkurrere. NRK melder at Henriette Jæger skal løpe finale på 400 meter for kvinner etter å ha gått videre fra semifinalen I går. Også Sigrid Borge, Amalie Juhl og Karsten Warholm skal delta I sine øvelser. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og velmøtt til helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal vi høre at antallet tyverier fra boliger økte i sommer sammenlignet med fjoråret, og også erstatningsutbetalingene økte med enda mer. Vi skal høre om en 62 år gammel dansk mann som brakk armen på et nytt uvanlig vis. Historien inneholder et esel. Mer om det får du snart. Og Vips relanserer shoppassistenten sin, som blir en fast del og kan altså kunstig intelligens hjelpe deg å finne produkter. Klimaendringene endrer landskapet på Svalbard i stadig tørre tempo. Det får dere mer om snart. Og selvkjørende busser er jo et fenomen i flere byer. Nå gir de opp i Göteborg. Hvorfor er litt spesielt. Ferie kan være kostbart, men mange nordmenn overser et feriealternativ eller et ferietriks som du får servert denne timen.

så er jo spørsmålet, hvordan blir været utover i neste uke? Langtidsvarslet fra Yr får du her nå. Når det gjelder Nord-Norge, ser det ut som å bli relativt grått og vått. Litt vått hver dag, ikke så veldig store mengdene. Temperaturene er for så vidt greie. 12-14 grader på ettermiddagene. Midt-Norge får grått og vått mesteparten av uka. Ikke de helt store mengdene, men nok til at det blir vått hver dag. Bedre vær mot helga. 13-16 grader som makstemperatur. Vestlandet får ekte vestlandsvær med bøtter og spann med regn. Og det er ventet relativt mye, særlig i begynnelsen av uka. Det er ventet rundt 12-14 grader. På Sørlandet blir det relativt mildt, opp igjen 18 grader flere dager neste uke, men det blir skiftende skydekke, litt regn og litt sol, litt om hverandre noen dager, begge deler. Og det samme gjelder Østlandet, skiftende skydekke, litt regn, litt sol om hverandre, opp i 18 grader på det varmeste.

Antallet tyverier fra boliger økte med 19% i sommer, sammenlignet med fjoråret. Det viser tall fra Trygg Forsikring. Samtidig økte erstatningsutbetalingene med nær 30%. Sommeren har vært preget av færre innbo-, bygnings- og værrelaterte skader, men Trygg ser en betydelig økning i tyverier fra boliger. Vi ser at innbruddstyvene i mindre grad stikker av med store gjenstander nå. I stedet for kostbare TV-er og elektronikk går de oftere etter smykker, gull, sølvtøy, klokker og andre små verdigjenstander, som gjerne har økt mye verdi de siste årene og er lett å omsette. Det sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg Forsikring, Torbjørn Brandeggen. Samtidig har erstatningsutbetalingene etter boligtyverier økt med et snitt på rundt 30%. I mange av sakene handler det om gamle smykker, arvegods og sølvtøy. Det viser skadeoppgjørende at manglende dokumentasjon ofte skaper utfordringer, sier Brandeggen.

0: that you're likable and memorable.
1: Hei sann, jeg heter Kyrre Dahl og følger med deg denne timen. Håper du har en fin dag sammen med oss I Sørlandsradioen.

Her kommer en historie av kategorien ikke noe man hører hver dag. Det var et esel som sparket ned en syklist i Danmark. En 62 år gammel dansk mann brakk overarmen på et noe uvanlig vis søndag ettermiddag, skriver NTB Ritzau. Stikkordene er altså et esel og en sykkel. Og uhellet skjedde da syklisten passerte en 59 år gammel kvinne som kom gående med to esler. Det ene eselet hadde slitt seg fra seletøyet sitt og fikk panikk da syklisten kom forbi. Eselet fikk plassert seg med bakenden mot syklisten og ga et velplassert spark som traff syklisten. Og den da 62 år gamle mannen traff bakken og brakk armen som følge av hendelsen. Saken blir gjengitt sammen med rapporter om andre dagligdags hendelser i politidistriktet, blant annet folk som kjører i rus og påkjørsler. Men de som er blandet inn i denne historien er ikke intervjuet av avisene. De har heller ikke fått noe uttalelse fra eselet.

Her kommer en hyggelig og en litt merkelig henvendelse. Skal du på tur i høst, så se etter bjørneskit. Høsten er nemlig den beste tiden for å samle inn bjørneskit til DNA-analyse. Og det er Rovdata som oppfordrer jegere, turfolk og andre som ferdes i naturen til å bidra i overvåkingen av brunbjørn. Bær- og sopphøsten er viktig for mange, men har du hørt om bjørneskithøsten, skriver Nina i en pressemelding. Og det er årstiden vi er inne i nå som er ideell for innsamling av prøver av bjørnens ekskrementer. DNA-analyser av bjørneskitt samlet på høsten gir generelt bedre resultater enn ellers på året. Vi oppfordrer jegere, turfolk og andre som ferdes i naturen til å se etter bjørneskitt og levere prøver til SNO. Det sier Jonas Kindberg, som er leder i Rovdata. Ta gjerne med noen rene plastposer i sekken som du kan bruke til å plukke opp prøver med, sier Kindberg. Bjørneskitt.

Nå kan du shoppe med kunstig intelligens og Vipps. Det er Vipps som relanserer sin shoppassistent, som nå blir en fast del av appen. Tjenesten skal hjelpe brukerne med å finne og sammenligne produkter før de handler. Shoppassistenten har tidligere vært testet i to perioder under Black Month og i forbindelse med fjorårets julehandel. Denne uka så relanseres tjenesten i en ny og forbedret versjon, skriver Vipps. Kommersiell leder Vegard Heier sier at vi vet at mange bruker mye tid på å lete, sammenligne og vurdere før de kjøper noe på nettet. Vipps har tradisjonelt kommet inn når du skal betale. Nå tester vi hvordan vi, med kunstig intelligens, kan gjøre det enklere å finne ut av hva du skal kjøpe, sier Heier. Shoppassistenten kan bruke tidligere samtaler til å gi mer relevante forslag over tid, slik at brukerne slipper å gjenta behov, preferanser og budsjett hver gang. Den kan også stille oppfølgingsspørsmål.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Klimaendringene endrer nå landskapet på Svalbard i stadig større tempo, det melder Norsk Polarinstitutt. Satellittbilder tatt i sommer viser at en ny øy har smeltet fram fra Svalbards største isbre, Austfonna. Den lille øya, som er på størrelse med Frognerparken, er en av nykommene blant Svalbards mange ishavsøyer. Den ligger på sørøstkysten av Austfonna i Harald den 5.s land, og har tidligere vært landfast på grunn av breen som nå har trukket seg tilbake fra øya og åpnet et stred. Vi så den først for omtrent en måned siden på satellittbilder fra i sommer, sier breforsker Geir Moholt. I fjor var den nesten blitt en øy, og radarbilder viser at den smeltet fram på senhøsten i fjor. Nå er det omtrent 400 meter mellom øya og brefronten. Og når fronten trekker seg tilbake på grunn av varmere havvann, er konsekvensen et landskap i endring. For Svalbards del altså, en ny øy.

Du har kanskje sett dem, hørt om den eller vært på en selvkjørende busser. Nå gir Göteborg opp sitt pilotprosjekt med selvkjørende busser i Göteborg. Bussen krasjet nemlig på Jomfruturen. Bussen hadde bare vært i rute i sentrum i Göteborg i en times tid da den ble påkjørt bakfra av en trikk, skriver Göteborgsposten. Og veimyndighetene inndro da bussens kjøretillatelse, og nå stoppes den aktuelle delen av prosjektet helt. Vesttrafikk håper de i stedet kan fortsette utprøvingen i en annen form. Prosjektleder Per Nyrenius sier at det er også målet med et pilotprosjekt å få kunnskap som hjelper oss å ta bedre beslutninger om neste skritt. Samtidig kan vi fastslå at trafikken i Göteborg sentrum er for kompleks for teknologien slik den er i dag, sier altså prosjektlederen. Men det gir ikke helt opp. Det kommer nye prosjekter med selvkjørende busser, så en gang i fremtiden.

Mange nordmenn overser dette ferietrikset, skriver TUI i en pressemelding. Jeg lot meg falle for det, og kan fortelle at for mange norske familier så er skoleferiene årets dyreste tidspunkt å reise til utlandet. Ifølge TUI kan et enkelt grep ofte redusere ferieregningen med flere tusen kroner. I skoleferiene er det de samme hotellene, flyavgangene og rommene som alle ønsker seg. Det betyr at prisene stiger. Samtidig er det mange som kun leter etter reiser fra den nærmeste norske flyplassen, og det kan være en kostbar feil, sier kommunikasjonssjef i TUI, Anne Mørk Løvengren. Et av de beste sparetipsene jeg kan gi er å sjekke alternative avreiseflyplasser. Mange nordmenn ser kun på norske flyplasser, men for reisende på Østlandet kan Göteborg være et alternativ som er vel verdt å undersøke, sier hun. Et eksempel viser en familie på to voksne og to barn. De kostet rundt 46 000 kroner fra Göteborg, mens prisen fra Oslo rå på rundt 59 000 kroner i vinterferien.

Det nyoppussede speilbassenget ved Lincoln Memorial I Washington DC fikk skader på grunn av menneskelig feil, ikke hærverk, skriver The New York Times. Entreprenøren viser til mangelfull planlegging og bruk av to uforenlige kjemiske komponenter som gjorde at belegget løsnet og revnet. Oppussingen kostet 136 millioner før 250-årsjubileet 4. juli. Totalt 5 kjøretøy og 8 personer involvert I en trafikkulykke I Telemark. Sør-Øst politidistrikt opplyser at 2 personer alvorlig skadet og at en av dem hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. 2 personer sendt til sykehus etter eksponering for etsende væske ved en bedrift på Rjukan I Telemark. Politiet opplyser at det oppstod en lekkasje av hydrogenperoksid og at lekkasjen raskt ble kontrollert. Den ene fikk væske I øyet, den andre på kroppen. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud I Kringkastingsrådet sier at innholdet I klagen variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Oslo Marathon har rekordmange deltakere I dag med 29.100 løpere på startstreken. Det flere enn I fjor, da litt over 25.000 løpere stilte. Flest velger halvmaraton, nær 12.800 deltakere, mens 4.700 løper maraton. Politiet ber folk følge skilting og bruke kollektivtransport der de kan. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han gjerne møter Russlands president Vladimir Putin på sidelinjen under G20-toppmøtet I Miami. Han sier det I et intervju med Deutsche Welle. G20-toppmøtet skal etter planen holdes I desember, og Zelensky sier at de må møtes, snakke og ta beslutninger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen tilbake til Helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg. Vi skal høre at I fjor ble det registrert 8160

så er jo spørsmålet, hvordan blir været utover i neste uke? Langtidsvarslet fra Yr får du her nå. Når det gjelder Nord-Norge, ser det ut som å bli relativt grått og vått. Litt vått hver dag, ikke så veldig store mengdene. Temperaturene er for så vidt greie. 12-14 grader på ettermiddagene. Midt-Norge får grått og vått mesteparten av uka. Ikke de helt store mengdene, men nok til at det blir vått hver dag. Bedre vær mot helga. 13-16 grader som makstemperatur. Vestlandet får ekte vestlandsvær med bøtter og spann med regn. Og det er ventet relativt mye, særlig i begynnelsen av uka. Det er ventet rundt 12-14 grader. På Sørlandet blir det relativt mildt, opp igjen 18 grader flere dager neste uke, men det blir skiftende skydekke, litt regn og litt sol litt om hverandre noen dager, begge deler. Og det samme gjelder Østlandet, skiftende skydekke, litt regn, litt sol om hverandre, opp i 18 grader på det varmeste.

det er ikke det triveligste å ha i hus. Likevel så var det mye skjeggkre i fjor også, etter at 2024 var et rekordår. Ifølge Frende Forsikring så ble det i fjor registrert 8161 tilfeller av skjeggkre i Norge. Det er en liten nedgang fra rekordnivået året før. Da var det 8434 tilfeller, men altså det nest høyeste tallet siden statistikken startet, og tallene kommer fra Folkehelseinstituttet. Fagsjef på bygning i Frende, Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen, sier at dette er svært høye tall, og skjeggkre er noe mange nordmenn kommer til å få et ublidt møte med i årene fremover. De er ikke farlige, men psykisk ubehagelige å dele hus med, sier hun. Og en undersøkelse som Norstat har gjort viser at skjeggkre er blitt en velkjent plage i norske hjem. 14% av de spurte på landsbasis har hatt skjeggkre hjemme eller på hytta.

Unge vil bli sterkere, slankere og prestere bedre. Det skriver Matprat i en pressemelding. En ny undersøkelse som de har laget viser at unge i stor grad bruker kosthold som et verktøy for å bli sterkere, slankere og prestere bedre. En ernæringsrådgiver advarer mot at jakten på det optimale kan gå på bekostning av matglede og nok energi. Unges motivasjon for å følge et bestemt kosthold handler i stor grad om å være tynn, sterk og flink, sier Elin Lundekvam Vi. Og nesten halvparten av de mellom 18 og 29 år oppgir mindre fett på kroppen som en viktig motivasjon for å følge en diet eller et bestemt kosthold, mens 46% ønsker økt muskelmasse eller å bli sterkere. Like mange svarer at de ønsker å spise riktig mat, og 29% oppgir bedre prestasjoner på jobb eller studier som en viktig drivkraft. Det viser altså undersøkelsen som er gjennomført av Opinion på vegne av Matprat. Looking right, looking like

er årets største ryddedugnad snart i gang. Hold Norge rent samler til tusenvis av frivillige landet rundt for å rydde søppel i norsk natur. Det er under strandryddeuka, 11. til 20. september. Litt lang uke, men du skjønner poenget. I fjor ble 164 000 kilo søppel ryddet, og Hold Norge rent tror at det kan bli enda mer i år. Vi har satt høye mål for strandryddeuka i år, og jeg tror at vi kommer til å nå dem, sier Ingeborg Rønning, som er prosjektleder i Hold Norge rent. Folk er utrolig engasjerte, og det er inspirerende å se hvor mange som stiller opp for naturen år etter år. Når tusenvis av frivillige rydder sammen over hele landet, så gjør det en reell forskjell, sier Rønning. Og hun sier videre at å fjerne søppel fra naturen har en åpenbar positiv effekt på miljøet. Det har også positive effekter på andre områder. Rydding er nemlig sunt, både for den enkelte og for fellesskapet.

0: Det er mange som gleder seg over å komme seg av gårde når flyet står klart ved gaten, men ikke alle setter like stor pris på selve ombordstigningen. En av fem nordmenn oppgir at de irriterer seg over flypassasjerer som bruker lang tid på å finne plassen sin, eller lang tid på å komme seg på plass i setet ved avgang. Det viser en undersøkelse Ipsos har gjennomført for Gjensidige. Mange opplever at ombordstigningen tar unødvendig lang tid, sier kommunikasjonssjef i Gjensidige, Bjarne Åni Rystad. En medvirkende årsak kan være at stadig flere reiser med mye håndbagasje som skal løftes opp, flyttes på eller omorganiseres før alle har kommet på plass. Det skaper fort frustrasjon både for dem som står i midtgangen og dem som allerede sitter i setene sine, sier Rystad. Han mener noen enkle grep kan bidra til å gi en bedre start på flyturen. Litt planlegging før ombordstigning kan gjøre flyturen hyggeligere for alle. Vit hvor du sitter og legg håndbagasjen på plass så effektivt som mulig.
1: Vi skaper god stemning.
2: Vi gir høsten litt mer varme.
1: Dette Sørlandsradioen.

Nordmenn reiser lenger, og Thailand er favoritten ifølge TUI. De skriver at nordmenn er ikke redde for å sitte litt lenger på flyet når de først skal på ferie. Denne vinteren velger stadig flere Thailand, og Krabi er destinasjonen som vokser mest ifølge TUI. Og Thailand er altså det mest bestilte langdistansereisemålet denne høsten og vinteren hos det reiseselskapet. Flere av de thailandske reisemålene er også blant destinasjonene som vokser mest. Og de har kommet på en liste over de 7 mest populære eksotiske reisemålene denne høsten og vinteren. På 7. plass finner vi Koh Samui i Thailand. På 6. plass Vietnam. 5. plass Maldivene. 4. plass Mauritius. Og på topp 3 over de mest populære eksotiske reisemålene så finner vi Krabi i Thailand på 3. plass. Zanzibar på 2. plass. Og det aller mest eksotiske denne høsten og vinteren er Phuket i Thailand. God tur!

Jeg synes det var i forrige uke at vi snakket om badetemperaturer. Nå skal vi snakke om skiturisme. Fordi salget av skireiser hos Apollo har økt med 15% sammenlignet med samme tid i fjor. Og for å møte den økte etterspørselen så utvider nå Apollo sitt skitilbud med flere destinasjoner og nye skiopplevelser. Vi ser flere tydelige trender innen skireiser. Det er blant annet interessen for destinasjoner utenfor Alpene som øker, og da særlig i Østeuropa og Kaukasus. Samtidig vokser interessen for opplevelsesbaserte skireiser, catskiing og offpiste, mens kortere og mer fleksible skireiser også blir stadig vanligere. Daniel Girai, som er sports director i Apollo Sports, sier at en salgsøkning på 15% er en sterk start på sesongen, og en bekreftelse på at skisatsingen vår treffer godt. Apollo altså.

Det dukker stadig opp videoer på sosiale medier av råkjøring på norske veier. Både kjøringen og påfølgende deling har blitt en utfordring flere steder, skriver broom.no. De har fått tilgang til et videoopptak som nå sirkulerer i sosiale medier. I klippet blir det filmet fra passasjersiden i en BMW. Speedometeret indikerer en fart på opp til 180 km i timen på riksvei 350 mellom Vikersund og Hønefoss. Og strekningen der filmingen foregår er det 70-sone. Broom har ikke fått verifisert når opptaket er gjort, eller hvem som kjører bilen. Avsnittsleder i UP, Linda Øvreng Rolandsen, sier at hun er bekymret. På generelt grunnlag kan jeg si at vi i UP har sett mye høye hastigheter i sommer. Vi ser også at det deles opptak på ulike sosiale medier av folk som kjører i høye hastigheter, eller utviser annen risikoadferd i trafikken. Dette er skremmende å se, sier Rolandsen til Bygdeposten.

Kronprinsesse Ingrid Alexandra får internasjonal oppmerksomhet etter Kong Haralds bisettelse I Oslo. Flere utenlandske medier har omtalt hennes opptredende rolle I kongefamilien også I sosiale medier. Britiske Tatler og amerikanske People beskriver henne som verdig og som et nytt navn å merke seg. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud I Kringkastingsrådet sier at innholdet I klagen variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Totalt 5 kjøretøy og 8 personer involvert I en trafikkulykke I Telemark. Sør-Øst politidistrikt opplyser at 2 personer alvorlig skadet og at en av dem hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. 2 personer sendt til sykehus etter eksponering for etsende væske ved en bedrift på Rjukan I Telemark. Politiet opplyser at det oppstod en lekkasje av hydrogenperoksid og at lekkasjen raskt ble kontrollert. Den ene fikk væske I øyet, den andre på kroppen. Det nyoppussede speilbassenget ved Lincoln Memorial I Washington D.C. fikk skader på grunn av menneskelig feil, ikke hærverk, skriver The New York Times. Entreprenøren viser til mangelfull planlegging og bruk av 2 uforenlige kjemiske komponenter som gjorde at belegget løsnet og revnet. Oppussingen kostet 136 millioner før 250-årsjubileet 4. juli. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han gjerne møter Russlands president Vladimir Putin på sidelinjen under G20-toppmøtet I Miami. Han sier det I et intervju med Deutsche Welle. G20-toppmøtet skal etter planen holdes I desember, og Zelensky sier at de må møtes, snakke og ta beslutninger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

skulle være en litt sånn irriterende person som prikket deg på skulderen nå, særlig hvis du er litt sånn sent i gang i dag. Ikke kommet lenger, nei. For eksempel, eller se hvem som har stått opp, fått den noen gang. Jeg var tidlig på'n i dag, altså. Men jeg har fått sovet til over 7 timer. Det etter en maraton-telefonsamtale i går kveld, og fikk meg enda en meget hyggelig overraskelse når jeg kom inn på badet i morges og veide meg, så jeg hadde nemlig et mål.

musikalsk start på dagens kaffepause, lørdagsutgave, og vi kommet til den 12. september. De siste to ukene kan vi vel egentlig bare være enige om har vært litt sånn hulter til bulter. Vi mistet jo vår kjære kong Harald den 5. for akkurat to uker og en dag siden. Han ble gravlagt på onsdag. Og på fredag, altså i går, så mistet vi prinsesse Astrid fru Ferner. Og så er egentlig verden sånn generelt ute å kjøre. Men det betyr at vi er enda mer innstilt på at ting skal være hyggelig, da. Håper jeg. Jeg ser av meldinger jeg har fått at det er taco på fredag, det er turer i skog og mark, det er hygge med gode venner og familie, så bruk muligheten nå som det er weekend, og sørg for å massere inn litt tid til det. Det tror jeg er en god idé. Vi skal straks ta tak i dagens quiz. Husk at du kan bruke sosiale medier hvis du ønsker å ta kontakt med meg. Du søker opp Endre Lundgren.

Vi er kommet til neste quiz, rekken av quizzer vi byr på. Og denne gangen så skal vi frem til et land. Et land. Og det betyr at vi skal gi deg noen faktaopplysninger om dette landet, si litt om sånn vagt hvor det ligger, kommer noen statistikk underveis her. Og tredje ledetråd når vi leter etter et land er alltid en beskrivelse av flagget. Men jeg går ut ifra at dagens flagg ikke er det mest kjente, selv om landet i seg selv burde være forholdsvis kjent for det. Så skal jeg ikke si noe mer om den saken. Det fungerer på følgende måte. Jeg gir deg disse tre ledetrådene. De kommer i tre omganger. Ved slutten av timen kommer fasiten, og der kan du bestemme deg for om du har vært flink eller ikke, og bevilge deg en fin premie hvis du synes du har vært ordentlig flink. Dagens land er et av de minste på det kontinentet det ligger. Det åttende største målt i areal. Sammenlignet med europeiske land så er det litt mindre enn for eksempel Italia.

Jeg har fisket frem almanakken, og her står det at det er navnedag for Jofrid og Jorid. Jeg vet bare om en eneste Jorid som jeg noen gang har kommet i kontakt med. Hun var studieinspektør på den videregående skolen jeg gikk på. Går ut ifra at hun ikke lenger er i arbeid, og det sier jeg med all den kjærlighet jeg kan stable på bena her. Når det gjelder religiøse høytidsdager, så er det fingergullmess i dag. En dråpe av Kristi blod ble brakt til Nidaros, og det markeres. Og det er festdag for Jomfru Marias hellige navn. Du må være katolikk for at dette skal gi mening. Det er også den internasjonale migrenedagen. Jeg vet ikke hvordan man skal markere det, men har du ikke migrene akkurat nå, så er vel det et bonus. Og så har vi et par historiske hendelser. I 1567 ble Fredrikstad offisielt grunnlagt, og 2+4-avtalen om den endelige reguleringen av Tyskland ble underskrevet.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Vet du hva? Det noen som har klart oppgaven allerede. Dette synes jeg ganske heftig. Enten så det skutt fra hofta her, og så har man truffet blink, eller så det noen som har hacket computeren her, tror jeg. Neida, det kan også være at det noen som så flinke på geografi. Vi leter altså etter et land. Nå skal jeg ikke si hva svaret for vi skal jo komme oss gjennom alle ledetrådene her først. Og første ledetråd var at dagens land et av de minste på det kontinentet der det ligger. Det 8. største målt i areal, og sammenlignet med europeiske land, så det litt mindre enn for eksempel Italia, sa jeg. Og nå kan du også sitte og være litt imponert over dem som har fått det til, synes jeg. Det verdt å ta seg hatten for noen som får til den der. Da har vi ledetråd nummer to. Geografisk og klimatisk så dette landet tredelt. Det har en varm kystzone, og så har det et mildt høyland, og så har det en våt og varm regnskog i tillegg. Petroleum, fisk, tømmer, vannkraft, det viktige naturressurser her. Hvilket land det?

har to navn i dagens almanakk. Ikke de mest kjente navn, men navn Åkesson. Og i dag så er det Jofrid og Jorid som har sin spesielle dag. Jor betyr hest, Frider betyr vakker, Jorid har da samme betydning, men mangler en F, det den eneste forskjellen. Det er mange som har bursdag i dag også, og blant de mer kjente navn som dukker opp på listen er Pia Kjelta, den norske skuespillerinnen, født i 1977. Vi har den amerikanske skuespilleren Paul Walker, som jo var med i The Fast and the Furious blant annet. Han ble født i 1973, døde i 2013. I 1973 kom også Hans Olav Lahlum til verden, SV-politiker, og historiker, biograf og kriminalforfatter og sjakkspiller, etc. Han får sikkert en fin bursdag, det gjør nok også Dag Otto Lauritzen, tidligere syklist, nå mer i media, født i 1956. Og så tenker jeg vi oppsummerer dette med å si gratulerer med dagen til alle som har bursdag i dag.

Ja, det er litt av hvert i showbiz-verden i dag. Jeg tenker den aller viktigste saken som er showbiz-relatert for denne lørdagen, det må være Celine Dion. Celine Dion, som vi alle kjenner, vi har kanskje en låt som er viktigere enn andre låter for oss. Har du sett filmen Titanic, så vet du det at Celine Dions sang My Heart Will Go On er viktig. Og så har hun hatt et personlig liv som har vært ganske utfordrende. Hun mistet jo sin mann ganske tidlig, nå var han noe eldre. Og så fikk hun det som heter stiv personsyndrom. Og det påvirker stemmebåndet blant annet, så hun tok pause fra karrieren, stoppet og avlyste flere konserter og så videre, men nå har det gått 5 år. Ting er åpenbart bedre, og hun skal sette i gang med en serie med konserter i Paris. Og den aller første av disse konsertene holdes i kveld på La Défense Arena i Paris. Jeg håper jeg kan snakke om det i morgen.

Kronprinsesse Ingrid Alexandra får internasjonal oppmerksomhet etter kong Haralds bisettelse i Oslo. Flere utenlandske medier har omtalt hennes opptredende rolle i kongefamilien også i sosiale medier. Britiske Tatler og amerikanske People beskriver henne som verdig og som et nytt navn å merke seg. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud i Kringkastingsrådet sier at innholdet i klagen er variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Totalt 5 kjøretøy og 8 personer er involvert i en trafikkulykke i Telemark. Sør-Øst politidistrikt opplyser at 2 personer er alvorlig skadet og at en av dem er hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje er foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. 2 personer er sendt til sykehus etter eksponering for etsende væske ved en bedrift på Rjukan i Telemark. Politiet opplyser at det oppsto en lekkasje av hydrogenperoksid, og at lekkasjen raskt ble kontrollert. Den ene fikk væske i øyet, den andre på kroppen. Det nyoppussede speilbassenget ved Lincoln Memorial i Washington D.C. fikk skader på grunn av menneskelig feil, ikke hærverk, skriver The New York Times. Entreprenøren viser til mangelfull planlegging og bruk av 2 uforenlige kjemiske komponenter, som gjorde at belegget løsnet og revnet. Oppussingen kostet 136 millioner før 250-årsjubileet 4. juli. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han gjerne møter Russlands president Vladimir Putin på sidelinjen under G20-toppmøtet i Miami. Han sier det i et intervju med Deutsche Welle. G20-toppmøtet skal etter planen holdes i desember, og Zelensky sier at de må møtes, snakke og ta beslutninger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

lørdagsutgaven av kaffepausen. Jeg i godt humør, til stede og har meg selv og mine kolleger her som gjør det vi kan for å holde gang i tingene og ha humøret på topp og sånn. Jeg ser at vi har en del karakterer der ute som jobber veldig hardt med å utsette oss for litt press, og kanskje særlig humøret for en del press. Jeg tenker på ja, Donald Trump, Vladimir Putin, Kim Jong-un, et cetera, et cetera. Og du må gjerne være fan av en av nevnte personer. Det din sak. Jeg bare sier at de ikke de beste bidragsytterne til fred og fordragelighet.

Da er det på tide å åpne dagens quiz, og hvis du er ny til quizen, fungerer ganske enkelt. Du får en utfordring, og det er å finne frem til en meget kjent person. Du skal få 3 ledetråder. Gjennom disse ledetrådene så skal du forhåpentligvis ha fått nok informasjon til å klare å fortelle meg hvem vi er ute etter i dag. Og hvis du mot formodning skulle stå fast, det går greit. Det er du selv som bestemmer premien her, så hvis du har klart å unngå fristelsen til å google noe av det jeg sier, så synes jeg du skal premiere deg selv, uansett. Dagens kaffepausequiz, altså. Kjent person, dette kan være en nålevende eller en avdød person, det kan være en nordmann, eller det kan være en utlending, det kan være en mann eller en kvinne. Og da starter vi med ledetråd nummer 1. Dagens person, født i 1960. Kjent for 2 yrker, men han er dog ikke kjent for sitt arbeide som samfunnsøkonom, aksjemegler og fotballspiller.

Vi i gang med dagens quiz, og vi på utkikk etter kjentfolk. Og jeg ga ikke så mye, egentlig, i første ledetråd i dag. Jeg sa at dagens person født i 1960, kjent for to yrker. Ikke noen sånne standardyrker heller. Han har hatt standardyrker, men det han ikke kjent for. Han har vært samfunnsøkonom, for eksempel aksjemegler og fotballspiller. Og nå har jeg sagt han hele veien her, så da har vi også fått klarhet i at det en mann vi ute etter. Da skal du få ledetråd nummer to, for dagens person har spilt fotball for Molde, skåret noen mål til og med, ganske avgjørende. Han avtjente verneplikten sin i Nord-Norge, og det var der, under verneplikten, eller førstegangstjenesten, at han stiftet bandet sitt, som han skulle bli kjent for, nemlig De Derre. Og særlig kjent da for utgivelsen av albumet Jenter og sånn, som kom i 1994. En sånn allsangsaffære. Hvem vi ute etter i dag? Du fortsetter å gruble, jeg skal gi deg en ny ledetråd straks.

Det er quizzen som surrer og går, og vi har kommet oss gjennom to ledetråder, og det har for mange vært nok. Du skal få en tredje her, bare sånn for å være sikker på at du har fått alle muligheter til å finne frem til riktig svar. Jeg startet med å si at dagens person er født i 1960, kjent for to yrker, dog ikke kjent for sitt arbeide som samfunnsøkonom, aksjemegler og fotballspiller. Han har spilt for Molde, avtjente verneplikt i Nord-Norge, og det var nettopp der, under førstegangstjenesten, at han stiftet bandet De Derre, som er særlig kjent for utgivelsen av albumet Jenter og sånn fra 1994. Da tar vi ledetråd nummer tre i quizzen, og da håper jeg dette skulle være tilstrekkelig for å få dette her i havn. Dagens person debuterte med boken Flaggermusmannen tilbake i 1997. Det manuset ble sendt inn under et pseudonym, slik at popkarrieren ikke skulle få betydning for vurderingen. Han har fått mange priser for disse bøkene, og er filmatisert flere ganger, blant annet med Dr. Proktor og Harry Hole. Hvem er dette?

da får vi se da. Hva skjuler seg bak luke nummer 12 i september måned? Det merkedager vi skal se nærmere på. I dag så det den internasjonale Stand Up to Cancer Day, eller å ta et tydelig standpunkt for bekjempelsen av kreft, og det kan man gjøre på forskjellige måter, for eksempel med å gå med en sløyfe. Det den store sjokolademilkshake-dagen i dag. Jeg elsker milkshake, men jeg må få lov å si at jeg har en forkjærlighet for bananmilkshake, og den finner du dessverre ikke overalt. Det den store videospilldagen i dag, og det har jo utviklet seg til å bli noe vi gjerne ikke utfører på TV-skjerm, men på mobil eller nettbrett. Det dagen for å gå på helsestudio i dag. Ja, den har ikke jeg fått med meg. Så hvis du har fått med deg, så tren for to du grei. Og så det verdens delfindag i dag, og dette jo favorittdyret til ganske mange. Jeg sverger fortsatt til pingviner.

Det var kanskje ikke så vanskelig. Kanskje var det helt opplagt egentlig hva som skulle være svaret I dagens quiz. Riktig svar I alle fall Jo Nesbø. Han født I 1960 og kjent for å være både popmusiker gjennom De Derre og naturligvis forfatter, både for Dr. Proktor og Harry Holund, og da hadde de fleste fanget det, sånn omtrent rundt ledetråd nummer to. Jeg sa jo om De Derre at de særlig kjent for utgivelsen av albumet Jenter og sånn som kom I 1994. Ikke direkte ukjent heller som forfatter da, debuterte med boken Flaggmusmannen tilbake I 1997. Det manuset ble opprinnelig sendt inn under et pseudonym, slik at popkarrieren hans ikke skulle få betydning for vurderingen. Og dette har jo endt opp med massevis av gode priser for Jo Nesbø, filmatisert flere ganger, blant annet med Dr. Proktor og med Harry Hole. Harry Hole som populær Netflix-serie, ikke minst.

litt drama sånn i historien. Jeg tenkte vi kunne ta med det. Vi skal til 1959, så det er noen uker siden. Og det var i 1959 på den 12. september at den sovjetrussiske romsonden, som hadde fått navnet Luna 2, krasjlandet på månens overflate. Og hvis du kjent med geografien på månen, så dette krasjstedet like øst for Mare Serentiatis. Dette var den første, i hermetegn, landingen av et menneskeskapt romfartøy på et annet himmellegeme. De traff i hvert fall. Kommer alltids ned igjen, ikke det de sier, de som morsomme å snakke med folk som har flyskrekk og sånn. Du kommer alltids ned. Spørsmålet hvordan? Og det var litt det som slo til for ikke kosmonauter, for det var ingen ombord, men for romfartsbyrået til gamle Sovjetunionen. I 1959, Luna 2 smalt inn i månen. Det vel egentlig det jeg tenkte vi kunne ta og se litt nærmere på.

Vi kommer alle til en dag i livet, hvor vi slutter å telle dager og år, og avslutningen på livet er jo ikke noe de fleste av oss ser frem til. Men hvis man endelig skal gå bort, så er Ghana et sted som er mer farverikt på den fronten enn andre steder. Og det er fordi de har en gravleggingstradisjon med å lage såkalte fantasiinspirerte kister. Og her handler ofte kistene litt om hvilket liv den døde har hatt. For eksempel så ser jeg bilder her i en artikkel av en mobiltelefon. Så det har tydeligvis vært preget i en persons liv. En annen har fått en hel skolebygning laget som en kiste, og så er det en annen her som har fått en fisk som kiste. En svær fisk, ser ut som en voldsom gullfisk. Og jeg synes alle kistene ser fantastiske ut.

Det er jo en sånn gammel greie med at man ikke skal snakke om politikk og religion og sånn. Og der har jo jeg trampet litt i klaver i dag. Jeg var ute ved starten av denne timen og sa at hadde bare Donald Trump, Kim Jong-un og Vladimir Putin fokusert mer på egne ting enn alt som foregår alle andre steder, så hadde verden vært et bedre sted. Og det skulle jeg åpenbart ikke ha sagt. Det er flere som mener at det er helt riv ruskende galt. Og så tenker jeg at et eller annet sted så er det helt ok at du mener det, og så er det også helt ok at jeg mener mitt. Og så får vi bare være enige om å være uenige om det. Nå er du på den andre siden av radioapparatet, og jeg her, og så har vi hatt det hyggelig likevel. En quiz, to av dem faktisk. Vi har fått spilt en masse god musikk. Jeg har konsumert 3 kopper kaffe, som er sånn helt på tålegrensen innenfor 2 timer, så da er vi i boks da, tror jeg. Nå skal lørdagen få lov å tusle av sted uten meg og resten av teamet her, men vi høres i morgen, hvis du har lyst.

0: Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.
1: Kronprinsesse Ingrid Alexandra får internasjonal oppmerksomhet etter kong Haralds bisettelse i Oslo. Flere utenlandske medier har omtalt hennes opptredende rolle i kongefamilien også i sosiale medier. Britiske Tatler og amerikanske People beskriver henne som verdig og som et nytt navn å merke seg. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud i Kringkastingsrådet sier at innholdet i klagen er variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Totalt 5 kjøretøy og 8 personer er involvert i en trafikkulykke i Telemark. Sør-Øst politidistrikt opplyser at 2 personer er alvorlig skadet og at en av dem er hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje er foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. 2 personer er sendt til sykehus etter eksponering for etsende væske ved en bedrift på Rjukan i Telemark. Politiet opplyser at det oppstod en lekkasje av hydrogenperoksid, og at lekkasjen raskt ble kontrollert. Den ene fikk væske i øyet, den andre på kroppen. Det nyoppussede speilbassenget ved Lincoln Memorial i Washington D.C. fikk skader på grunn av menneskelig feil, ikke hærverk, skriver The New York Times. Entreprenøren viser til mangelfull planlegging og bruk av 2 uforenlige kjemiske komponenter som gjorde at belegget løsnet og revnet. Oppussingen kostet 136 millioner før 250-årsjubileet 4. juli. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier han gjerne møter Russlands president Vladimir Putin på sidelinjen under G20-toppmøtet i Miami. Han sier det i et intervju med Deutsche Welle. G20-toppmøtet skal etter planen holdes i desember, og Zelenskyj sier at de må møtes, snakke og ta beslutninger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og velmøtt til helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Mitt navn Kyrredal, ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal vi høre at antallet tyverier fra boliger økte i sommer sammenlignet med fjoråret, og også erstatningsutbetalingene økte med enda mer. Vi skal høre om en 62 år gammel dansk mann som brakk armen på et nytt uvanlig vis. Historien inneholder et esel. Mer om det får du snart. Og Vips relanserer shoppassistenten sin, som blir en fast del, og kan altså kunstig intelligens hjelpe deg å finne produkter. Klimaendringene endrer landskapet på Svalbard i stadig tørre tempo. Det får dere mer om snart. Og selvkjørende busser er jo et fenomen i flere byer. Nå gir de opp i Göteborg. Hvorfor er litt spesielt? Ferie kan være kostbart, men mange nordmenn overser et feriealternativ eller et ferietriks som du får servert denne timen.

så er jo spørsmålet, hvordan blir været utover i neste uke? Langtidsvarslet fra Yr får du her nå. Når det gjelder Nord-Norge, ser det ut som å bli relativt grått og vått. Litt vått hver dag, ikke så veldig store mengdene. Temperaturene er for så vidt greie. 12-14 grader på ettermiddagene. Midt-Norge får grått og vått mesteparten av uka. Ikke de helt store mengdene, men nok til at det blir vått hver dag. Bedre vær mot helga. 13-16 grader som makstemperatur. Vestlandet får ekte vestlandsvær med bøtter og spann med regn. Og det er ventet relativt mye, særlig i begynnelsen av uka. Det er ventet rundt 12-14 grader. På Sørlandet blir det relativt mildt, opp igjen 18 grader flere dager neste uke, men det blir skiftende skydekke, litt regn og litt sol litt om hverandre noen dager, begge deler. Og det samme gjelder Østlandet, skiftende skydekke, litt regn, litt sol om hverandre, opp i 18 grader på det varmeste.

Antallet tyverier fra boliger økte med 19% i sommer, sammenlignet med fjoråret. Det viser tall fra Trygg Forsikring. Samtidig økte erstatningsutbetalingene med nær 30%. Sommeren har vært preget av færre innbo-, bygnings- og værrelaterte skader, men Trygg ser en betydelig økning i tyverier fra boliger. Vi ser at innbruddstyvene i mindre grad stikker av med store gjenstander nå. I stedet for kostbare TV-er og elektronikk går de ofte etter smykker, gull, sølvtøy, klokker og andre små verdigjenstander, som gjerne har økt mye verdi de siste årene og er lett å omsette. Det sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg Forsikring, Torbjørn Brandeggen. Samtidig har erstatningsutbetalingene etter boligtyverier økt med et snitt på rundt 30%. I mange av sakene handler det om gamle smykker, arvegods og sølvtøy. Det viser skadeoppgjørene at manglende dokumentasjon ofte skaper utfordringer, sier Brandeggen.

Her kommer en historie av kategorien «Ikke noe man hører hver dag». Det var et esel som sparket ned en syklist i Danmark. En 62 år gammel dansk mann brakk overarmen på et noe uvanlig vis søndag ettermiddag, skriver NTB Ritzau. Stikkordene er altså «et esel og en sykkel». Og uhellet skjedde da syklisten passerte en 59 år gammel kvinne som kom gående med to esler. Det ene eselet hadde slitt seg fra seletøyet sitt og fikk panikk da syklisten kom forbi. Eselet fikk plassert seg med bakenden mot syklisten og ga et velplassert spark som traff syklisten. Og den da 62 år gamle mannen traff bakken og brakk armen som følge av hendelsen. Saken blir gjengitt sammen med rapporter om andre dagligdags hendelser i politidistriktet, blant annet folk som kjører i rus og påkjørsler. Men de som er blandet inn i denne historien er ikke intervjuet av avisene. De har heller ikke fått noe uttalelse fra eselet.

Her kommer en hyggelig og en litt merkelig henvendelse. Skal du på tur i høst, så se etter bjørneskit. Høsten er nemlig den beste tiden for å samle inn bjørneskit til DNA-analyse. Og det er Rovdata som oppfordrer jegere, turfolk og andre som ferdes i naturen til å bidra i overvåkingen av brunbjørn. Bær- og sopphøsten er viktig for mange, men har du hørt om bjørneskithøsten, skriver Nina i en pressemelding. Og det er årstiden vi er inne i nå som er ideell for innsamling av prøver av bjørnens ekskrementer. DNA-analyser av bjørneskitt samlet på høsten gir generelt bedre resultater enn ellers på året. Vi oppfordrer jegere, turfolk og andre som ferdes i naturen til å se etter bjørneskitt og levere prøver til SNO. Det sier Jonas Kindberg, som er leder i Rovdata. Ta gjerne med noen rene plastposer i sekken som du kan bruke til å plukke opp prøver med, sier Kindberg. Bjørneskitt.

kan du shoppe med kunstig intelligens og Vipps. Det er Vipps som relanserer sin shoppassistent, som nå blir en fast del av appen. Tjenesten skal hjelpe brukerne med å finne og sammenligne produkter før de handler. Shoppassistenten har tidligere vært testet i to perioder under Black Month og i forbindelse med fjorårets julehandel. Denne uka så relanseres tjenesten i en ny og forbedret versjon, skriver Vipps. Kommersiell leder Vegard Heier sier at vi vet at mange bruker mye tid på å lete, sammenligne og vurdere før de kjøper noe på nettet. Vipps har tradisjonelt kommet inn når du skal betale. Nå tester vi hvordan vi, med kunstig intelligens, kan gjøre det enklere å finne ut av hva du skal kjøpe, sier Heier. Shoppassistenten kan bruke tidligere samtaler til å gi mer relevante forslag over tid, slik at brukerne slipper å gjenta behov, preferanser og budsjett hver gang. Den kan også stille oppfølgingsspørsmål.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Klimaendringene endrer nå landskapet på Svalbard i stadig større tempo. Det melder Norsk Polarinstitutt. Satellittbilder tatt i sommer viser at en ny øy har smeltet fram fra Svalbards største isbre, Austfonna. Den lille øya, som er på størrelse med Frognerparken, er en av nykommerne blant Svalbards mange ishavsøyer. Den ligger på sørøstkysten av Austfonna i Harald den femtes land, og har tidligere vært landfast på grunn av breen som nå har trukket seg tilbake fra øya og åpnet et stred. Vi så den først for omtrent en måned siden på satellittbilder fra i sommer, sier breforsker Geir Moholt. I fjor var den nesten blitt en øy, og radarbilder viser at den smeltet fram på senhøsten i fjor. Nå er det omtrent 400 meter mellom øya og brefronten. Og når fronten trekker seg tilbake på grunn av varmere havvann, er konsekvensen et landskap i endring. For Svalbards del altså, en ny øy.

Du har kanskje sett dem, hørt om den, eller vært på en selvkjørende busser. Nå gir Göteborg opp sitt pilotprosjekt med selvkjørende busser i Göteborg. Bussen krasjet nemlig på Jomfruturen. Bussen hadde bare vært i rute i sentrum i Göteborg i en times tid, da den ble påkjørt bakfra av en trikk, skriver Göteborgsposten. Og veimyndighetene inndro da bussens kjøretillatelse, og nå stoppes den aktuelle delen av prosjektet helt. Vesttrafikk håper de i stedet kan fortsette utprøvingen i en annen form. Prosjektleder Per Nyrenius sier at det er også målet med et pilotprosjekt, å få kunnskap som hjelper oss å ta bedre beslutninger om neste skritt. Samtidig kan vi fastslå at trafikken i Göteborg sentrum er for kompleks for teknologien slik den er i dag, sier altså prosjektlederen. Men det gir ikke helt opp, det kommer nye prosjekter med selvkjørende busser, så en gang i fremtiden.

Mange nordmenn overser dette ferietrikset, skriver TUI i en pressemelding. Jeg lot meg falle for det, og kan fortelle at for mange norske familier så er skoleferiene årets dyreste tidspunkt å reise til utlandet. Ifølge TUI kan et enkelt grep ofte redusere ferieregningen med flere tusen kroner. I skoleferiene er det de samme hotellene, flyavgangene og rommene som alle ønsker seg. Det betyr at prisene stiger. Samtidig er det mange som kun leter etter reiser fra den nærmeste norske flyplassen, og det kan være en kostbar feil, sier kommunikasjonssjef i TUI, Anne Mørk Løvengren. Et av de beste sparetipsene jeg kan gi er å sjekke alternative avreiseflyplasser. Mange nordmenn ser kun på norske flyplasser, men for reisende på Østlandet kan Göteborg være et alternativ som er vel verdt å undersøke, sier hun. Et eksempel viser en familie på to voksne og to barn. De kostet rundt 46 000 kroner fra Göteborg, mens prisen fra Oslo rå på rundt 59 000 kroner i vinterferien.

Kronprinsesse Ingrid Alexandra får internasjonal oppmerksomhet etter Kong Haralds bisettelse i Oslo. Flere utenlandske medier har omtalt hennes opptreden og rolle i kongefamilien, også i sosiale medier. Britiske Tatler og amerikanske People beskriver henne som verdig og som et nytt navn å merke seg. NRK har mottatt 68 klager på gravferdssendingen for Kong Harald. Nettavisen skriver at 2,3 millioner seere så på, 59 valgte å klage til NRKs publikumsservice, mens 9 ble sendt formelt til Kringkastingsrådet. Erik Skarud i Kringkastingsrådet sier at innholdet i klagen er variert fra programkritikk til påpekte faktafeil. Totalt 5 kjøretøy og 8 personer er involvert i en trafikkulykke i Telemark. Sør-Øst politidistrikt opplyser at 2 personer er alvorlig skadet og at en av dem er hardt skadet. Skadeomfanget for en tredje er foreløpig uavklart, går det frem av politiloggen. 2 personer er sendt til sykehus etter eksponering for etsende væske ved en bedrift på Rjukan i Telemark. Politiet opplyser at det oppstod en lekkasje av hydrogenperoksid, og at lekkasjen raskt ble kontrollert. Den ene fikk væske i øyet, den andre på kroppen. Det nyoppussede speilbassenget ved Lincoln Memorial i Washington DC fikk skader på grunn av menneskelig feil, ikke hærverk, skriver The New York Times. Entreprenøren viser til mangelfull planlegging og bruk av 2 uforenlige kjemiske komponenter som gjorde at belegget løsnet og revnet. Oppussingen kostet 136 millioner før 250-årsjubileet 4. juli. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier han gjerne møter Russlands president Vladimir Putin på sidelinjen under G20-toppmøtet i Miami. Han sier det i et intervju med Deutsche Welle. G20-toppmøtet skal etter planen holdes i desember, og Zelenskyj sier at de må møtes, snakke og ta beslutninger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen tilbake til Helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg. Vi skal høre at I fjor ble det registrert 8161 tilfeller av skjeggkre. Det litt ned fra rekord I året, men fortsatt et irriterende fenomen. Vi skal også høre at unge I stor grad bruker kosthold som verktøy for å bli sterkere, slankere og prestere bedre. Og det å fjerne søppel fra naturen har åpenbart en positiv effekt på miljøet, men det også positiv effekt på andre områder som man ikke nødvendigvis tenker på. Vi hører også at en av fem oppgir at de irriterer seg over flypassasjerer som bruker lang tid på å finne plassen sin på flyet, og flere villige til å reise litt lenger når de først skal på ferie. Denne timen får du blant annet en toppliste over de mest populære, eksotiske reisemålene. Og det bare noe av det vi skal snakke mer om

så er jo spørsmålet, hvordan blir været utover i neste uke? Langtidsvarslet fra Yr får du her nå. Når det gjelder Nord-Norge, ser det ut som å bli relativt grått og vått. Litt vått hver dag, ikke så veldig store mengdene. Temperaturene er for så vidt greie. 12-14 grader på ettermiddagene. Midt-Norge får grått og vått mesteparten av uka. Ikke de helt store mengdene, men nok til at det blir vått hver dag. Bedre vær mot helga. 13-16 grader som makstemperatur. Vestlandet får ekte vestlandsvær med bøtter og spann med regn. Og det er ventet relativt mye, særlig i begynnelsen av uka. Det er ventet rundt 12-14 grader. På Sørlandet blir det relativt mildt, opp igjen 18 grader flere dager neste uke, men det blir skiftende skydekke, litt regn og litt sol, litt om hverandre noen dager, begge deler. Og det samme gjelder Østlandet, skiftende skydekke, litt regn, litt sol om hverandre, opp i 18 grader på det varmeste.

Det er ikke det triveligste å ha i hus. Likevel så var det mye skjeggkre i fjor også, etter at 2024 var et rekordår. Ifølge Frende Forsikring så ble det i fjor registrert 8161 tilfeller av skjeggkre i Norge. Det er en liten nedgang fra rekordnivået året før. Da var det 8434 tilfeller, men altså det nest høyeste tallet siden statistikken startet, og tallene kommer fra Folkehelseinstituttet. Fagsjef på bygning i Frende, Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen, sier at dette er svært høye tall, og skjeggkre er noe mange nordmenn kommer til å få et ublidt møte med i årene fremover. De er ikke farlige, men psykisk ubehagelige å dele hus med, sier hun. Og en undersøkelse som Norstat har gjort viser at skjeggkre er blitt en velkjent plage i norske hjem. 14% av de spurte på landsbasis har hatt skjeggkre hjemme eller på hytta.

Unge vil bli sterkere, slankere og prestere bedre. Det skriver Matprat i en pressemelding. En ny undersøkelse som de har laget viser at unge i stor grad bruker kosthold som et verktøy for å bli sterkere, slankere og prestere bedre. En ernæringsrådgiver advarer mot at jakten på det optimale kan gå på bekostning av matglede og nok energi. Unges motivasjon for å følge et bestemt kosthold handler i stor grad om å være tynn, sterk og flink, sier Elin Lundekvam By. Og nesten halvparten av de mellom 18 og 29 år oppgir mindre fett på kroppen som en viktig motivasjon for å følge en diet eller et bestemt kosthold, mens 46% ønsker økt muskelmasse eller å bli sterkere. Like mange svarer at de ønsker å spise riktig mat, og 29% oppgir bedre prestasjoner på jobb eller studier som en viktig drivkraft. Det viser altså undersøkelsen som er gjennomført av Opinion på vegne av Matprat.

Nå er årets største ryddedugnad snart i gang. Hold Norge rent samler til tusenvis av frivillige landet rundt for å rydde søppel i norsk natur. Det er under strandryddeuka, 11. til 20. september. Litt lang uke, men du skjønner poenget. I fjor ble 164 000 kilo søppel ryddet, og Hold Norge rent tror at det kan bli enda mer i år. Vi har satt høye mål for strandryddeuka i år, og jeg tror at vi kommer til å nå dem, sier Ingeborg Rønning, som er prosjektleder i Hold Norge rent. Folk er utrolig engasjerte, og det er inspirerende å se hvor mange som stiller opp for naturen år etter år. Når tusenvis av frivillige rydder sammen over hele landet, så gjør det en reell forskjell, sier Rønning. Og hun sier videre at å fjerne søppel fra naturen har en åpenbar positiv effekt på miljøet. Det har også positive effekter på andre områder. Rydding er nemlig sunt, både for den enkelte og for fellesskapet.

er mange som gleder seg over å komme seg av gårde når flyet står klart ved gaten, men ikke alle setter like stor pris på selve ombordstigningen. En av fem nordmenn oppgir at de irriterer seg over flypassasjerer som bruker lang tid på å finne plassen sin, eller lang tid på å komme seg på plass i setet ved avgang. Det viser en undersøkelse Ipsos har gjennomført for Gjensidige. Mange opplever at ombordstigningen tar unødvendig lang tid, sier kommunikasjonssjef i Gjensidige, Bjarne Åni Rysstad. En medvirkende årsak kan være at stadig flere reiser med mye håndbagasje som skal løftes opp, flyttes på eller omorganiseres før alle har kommet på plass. Det skaper fort frustrasjon både for dem som står i midtgangen og dem som allerede sitter i setene sine, sier Rysstad. Han mener noen enkle grep kan bidra til å gi en bedre start på flyturen. Litt planlegging før ombordstigning kan gjøre flyturen hyggeligere for alle. Vit hvor du sitter og legg håndbagasjen på plass så effektivt som mulig.

someone like me. I swear, girl, you could have anyone you choose. I should stop asking questions for you get up and leave. Nordmenn reiser lenger, og Thailand favoritten ifølge TUI. De skriver at nordmenn ikke redde for å sitte litt lenger på flyet når de først skal på ferie. Denne vinteren velger stadig flere Thailand, og Krabi destinasjonen som vokser mest ifølge TUI. Og Thailand altså det mest bestilte langdistansereisemålet denne høsten og vinteren hos det reiseselskapet. Flere av de thailandske reisemålene også blant destinasjonene som vokser mest. Og de har kommet på en liste over de 7 mest populære eksotiske reisemålene denne høsten og vinteren. På 7. plass finner vi Koh Samui i Thailand. På 6. plass Vietnam. 5. plass Maldivene. 4. plass Mauritius. Og på topp 3 over de mest populære eksotiske reisemålene så finner vi Krabi i Thailand på 3. plass. Zanzibar på 2. plass. Og det aller mest eksotiske denne høsten og vinteren er Phuket i Thailand. God tur!

Jeg synes det var i forrige uke at vi snakket om badetemperaturer. Nå skal vi snakke om skiturisme. Fordi salget av skireiser hos Apollo har økt med 15% sammenlignet med samme tid i fjor. Og for å møte den økte etterspørselen så utvider nå Apollo sitt skitilbud med flere destinasjoner og nye skiopplevelser. Vi ser flere tydelige trender innen skireiser. Det er blant annet interessen for destinasjoner utenfor Alpene som øker, og da særlig i Østeuropa og Kaukasus. Samtidig vokser interessen for opplevelsesbaserte skireiser, catskiing og offpist, mens kortere og mer fleksible skireiser også blir stadig vanligere. Daniel Girai, som er sports director i Apollo Sports, sier at en salgsøkning på 15% er en sterk start på sesongen, og en bekreftelse på at skisatsingen vår treffer godt. Apollo altså.

Det dukker stadig opp videoer på sosiale medier av råkjøring på norske veier. Både kjøringen og påfølgende deling har blitt en utfordring flere steder, beskriver broom.no. De har fått tilgang til et videoopptak som nå sirkulerer i sosiale medier. I klippet blir det filmet fra passasjersiden i en BMW. Speedometeret indikerer en fart på opp til 180 km i timen på riksvei 350 mellom Vikersund og Hønefoss. Og strekningen der filmingen foregår er det 70-sone. Broom har ikke fått verifisert når opptaket er gjort, eller hvem som kjører bilen. Avsnittsleder i UP, Linda Øvreng Rolandsen, sier at hun er bekymret. På generelt grunnlag kan jeg si at vi i UP har sett mye høye hastigheter i sommer. Vi ser også at det deles opptak på ulike sosiale medier av folk som kjører i høye hastigheter, eller utviser annen risikoadferd i trafikken. Dette er skremmende å se, sier Rolandsen til Bygdeposten.

now stay true. På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

hvis du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkeklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke, I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også, onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

hører på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme i kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

Her fikk du Elton John. Du hører på Sørlandsradion, radioen som sender langs Sørlandskysten. Hyggelig at du med og hører på.